Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bună dimineața, bine te-am găsit la știri. Parlamentul ar putea avea mai puțini aleși. Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis formarea unui grup de lucru care să analizeze proiectele privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Grupul va avea 15 deputați, iar partidele trebuie să-și trimită propunerile până săptămâna viitoare. Reducerea mandatelor ar schimba și modul în care sunt repartizate locurile în Parlament. Românii vor reguli mai dure în școli. Peste 83% dintre cei chestionați susțin testarea antidrogă a elevilor de peste 14 ani, iar aproape 75% sunt de acord cu monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. Și uniformele obligatorii au susținere majoritară. Datele apar într-un sondaj INSCOP realizat luna aceasta. Atenție la fraudele bancare! Peste 170 de cazuri au ajuns anul acesta în vizorul specialiștilor, iar în multe situații victimele au rămas cu credite de 10 de mii de lei făcute în numele lor. Escrocii se dau drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanții ai BNR și cer acces la telefon, aplicații sau date bancare. Specialiștii recomandă să nu oferim niciodată parole sau coduri de autorizare. O pădure din România mocnește de câteva luni fără să se oprească. Fenomenul are loc în Parcul Natural Lunca Mureșului, unde copacii ard pe interior, iar focul continuă să mocnească în sol. Specialiștii au detectat amoniac în pământ și verifică acum de unde provine. După concluziile experților, se va decide cum poate fi oprit fenomenul. Gala premiului Monica Lovinescu are loc pe 11 noiembrie la Ateneul Român. Evenimentul celebrează memoria uneia dintre cele mai importante voci ale exilului românesc și îi premiază pe cei care contribuie la promovarea valorilor democratice și a culturii române. Gala va reuni oameni de cultură, jurnaliști și personalități ale vieții publice. Taxi fără șofer, fără volan și fără pedale. Tesla testează în Statele Unite un serviciu de transport complet autonom în care pasagerul urcă în mașină și lasă tehnologia să facă totul. Compania vrea să transforme astfel de vehicule într-o alternativă la taxiurile clasice. Toamna ține cu vara. Codul galben de căldură se prelungește astăzi în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, unde sunt așteptate până la 35 de grade. În București vor fi în jur de 31 de grade, dar capitala nu este vizată de avertizare. Bucureștiul ar putea avea o nouă plajă. La lacul Morii, insula de Smarald prinde contur. Proiectul prevede o plajă cu nisip, șezlonguri, umbrare și dușuri, plus zone pentru sport și relaxare. Lucrările ar trebui să fie gata în februarie 2027, iar bucureștenii ar putea face plajă aici vara viitoare. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: cazul în care nu v-ați dat seama, sunteți la Radio Impuls, Brigada de Vreme. Ce faci? Hai mă, 3, 2, 1 și...
1: Bună dimineața! Azi e joi, vă treziți din nou cu noi.
0: Pentru o secundă am crezut.
1: Ai crezut?
0: M-am simțit ca la masa de Crăciun cu unchiul meu după două carafe cu vin. Zic, aoleu, nu. Bună dimineața, Andrei, ce faci?
1: Bună dimineața, Ramona. Ce să fac? Bine, uite, fericit că toate în lume sunt cum trebuie, sunt aliniate.
0: Unde? Ce lume trăiești tu? Pe ce lume trăiești, măi băiatule?
1: Lumea mea utopică.
0: Așa?
1: În Tudorache Land. Nu știu ce să fac. Fac bine, fac rău. Important e că am ajuns aici, important e că suntem încă sănătoși.
0: Pare și... că ai primit o veste proastă, știi, și încerci să scoți partea bună din tot răul ăsta care ți-a fost produs.
1: Da, de când m-am trezit încep să primesc niște semnale, nu neapărat așa, niște vești proaste,
0: da?
1: Cum că ne îndreptăm către un scenariu nefast.
0: Aoleu, fix ce doresc să auzi la ora 7 și 2 minute, efectiv.
1: Da, facem. Dai,
0: oprește-te din optimismul ăsta debordant.
1: Oprește-te din a mă întreba ce fac atunci.
0: Uite, Ramona, dă-i o palmă, trezește-l.
1: Trezește-l.
0: Nu pot, că se duce la HR, că-l știu pe ăsta. Că eu i-aș da.
1: Am mai încercat.
0: Trezește-te, Andrei, trezește-te.
1: Dar lasă că vă povestesc eu un pic mai târziu.
0: Deci nu ne lași.
1: Undeva pe finalul orei o să vă povestesc de ce sunt atât de îngrijorat. Da.
0: Pare mi se mie sau încep să vii în conspirație land, acolo să-ți faci căsuță lângă mea?
1: Să știi că așa, te-am judecat prea devreme.
0: Asta zic, nu?
1: Încep să cred că ai avut dreptate în tot acest timp.
0: Da, vezi? Ușor, ușor încep să dai seama că tu și Ramona a știut întotdeauna puțin mai bine decât nepotul Andrei. Hai, bună dimineața tuturor! Este joi, așa cum a zis și unchiul Andrei, și începe un nou episod din Brigada de Vreme. Să știți că astăzi, după ora 9, o să-l avem invitat pe proful de corporateză. Vorbim despre locurile de muncă atât timp cât se mai poate vorbi despre locurile de muncă, înainte să fim subjugați cu toți.
1: Înainte să fie furate de știm noi cine. Hai să nu mai pomenim numele.
0: O să ne dea Andrei mai multe detalii pe finalul acestei ore. Până atunci să știți că o să vorbim și despre conspirații. Bineînțeles că o să stăm de vorbă și cu gălușcuțele noastre, pentru că adevăratele probleme se află în mânuțele lor. Micuțe așa și mereu lipicioase.
1: Dar și, sincere.
0: Și sincere, da. Și darnice. Că ai văzut că mereu îți dau din pufuletele lor ros și sub două ore.
1: Și bălos. Bălit, nu bălos.
0: Băi, important este gestul, că dacă te duci la un adult, nu-ți dă un colț de pâine.
1: Da,
0: ai văzut ei cum se dezlipesc?
1: Da, cu acest gest
0: încetează. Nu. Important este să apreciezi gestul. Încetează, Andrei. Așa? Și să știți că nu ne-a ajutat bunuțul pentru dimineața aceasta. A făcut glig.
1: Acest bolojan al radioului Impuls a tăiat din premiul de la Te Caută Banii și am ajuns din nou la...
0: 100 de euro avem în această dimineață la Te Caută Banii, ceea ce înseamnă că o să avem și un sunet nou. Și ce mai avem? Mai avem și prin de 100 în această dimineață.
1: Dar aia se întâmplă la următoare. Și clasica 100 de euro vine la voi dacă răspundeți corect la cele 10 întrebări pe la ora 8:30 și...
0: Hai să le dăm sunetul acum. Vrei?
1: Și aș vrea totuși, da, să ascultăm și sunetul.
0: Ascultăm sunetul și ne întoarcem în doar câteva minute. Ramona Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: Oficial la început.
1: Brigada de Vreme!
2: Te Caută Banii!
0: Ascultă,
2: sunetul
0: ascultă.
2: Misterios este...
1: Ăsta a fost?
0: Mai e, stai!
1: E mai mult!
0: Vă mai dăm după aia play! Lăsăm piesa asta să rupă, ne întoarcem în doar câteva minute, a început!

0: Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și cred că este timpul să vorbim despre lucruri puțin mai serioase. Andrei, oare ești pregătit?
1: Sunt foarte pregătit.
0: În cazul acesta. Bună dimineața și bine ați venit în Brigada Conspiraționistă.
1: Bună dimineața, Ramona.
0: De la cine am luat?
1: Păi, în primul rând, în 2008, CERN pune în funcțiune pentru prima dată marele accelerator de particule de la Geneva, da?
0: Da.
1: Odată cu acest accelerator a luat naștere și teoria conspirației, conform căreia cercetătorii de acolo nu încearcă doar să înțeleagă fizica cuantică, ci încearcă în secret să deschidă un portal către o altă dimensiune.
0: Așa.
1: Un univers paralel sau chiar către iad.
0: Da.
1: O altă variantă populară susține pe internet că CERN a modificat deja realitatea,
0: da,
1: sau a schimbat linia temporală a planetei în 2012. Mai ții minte când se vorbea că va veni sfârșitul?
0: Exact.
1: Păi ce-i drept, din 2012 a mai fost ceva la locul lui?
0: Măi, în primul și în primul rând, CERN s-a oprit anul acesta în iunie, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul.
1: N-am auzit asta.
0: Ba da, ba da. Dar conspirația care se propagă în jurul acestui eveniment este următoarea.
1: Așa.
0: Noi deja trăim într-o altă realitate, într-o altă simulare și, drept dovadă, avem, spre exemplu, toate aceste efecte Mandela.
1: Da,
0: astea, de
1: da.
0: Fapt și de drept, sunt din cauza faptului că noi, ăștia care ne amintim puțin din realitatea de dinainte de 2012,
1: da,
0: avem noțiuni diferite față de lucrurile care se întâmplă acum.
1: Credeam că un logo arăta altfel, de exemplu.
0: Exact. Zâna de la Disney, care aparent Tinkerbell nu mai este Tinkerbell, ci că n-a fost niciodată.
1: Ok, da.
0: Și eu mi-amintesc perfect. Eu știu clar că domnul Monopoly avea un monoclu. Ci că n-avea.
1: N-avea monoclu? Nu. Avea monoclu, sigur.
0: În fine, despre conspirații discutăm în această dimineață. Pentru că, la urmă urmei, de ce nu? Și vrem să vă întrebăm și pe voi așa. Ca de la om la om. Ca de la om cu gândire critică la om cu gândire critică. Aveți vreo teorie a conspirației care vi se pare că ar putea să fie reală? Adică auziți asta și ziceți, bă, adică...
1: Bă, știi ce?
0: Știi ce? Și țurc așa puțin timbru.
1: Suntem mici, mă. Suntem noi prea mici.
0: Știi?
1: Exact.
0: Da.
1: Ce naiba, mă?
0: 0754-222-999. A ajuns vreodată pe la urechile voastre sau prin văzul ochilor voștri o conspirație la care a zis, bă, se cam poate. Eu nu vreau să încep să spun câte cred.
1: Dar trebuie să-mi numești măcar una. Pentru că, uite, hai că-ți numesc eu. Eu cred în faptul că în Area 51,
0: da,
1: SUA ascunde OZN-uri și extraterestri.
0: Dar asta se știe, deja nu mai este un secret pentru nimeni. A confirmat Obama.
1: A confirmat că există, nu că sunt acolo. Încă n-au recunoscut ce.
0: Am văzut eu un documentar acum pe Netflix, HBO sau Prime, nu mai știu pe care, în fine.
1: Așa.
0: Așa, cu un domn care a lucrat acolo, a fost agent CIA și spunea că sunt întâlnirile alea, toate au fost reale.
1: Și ce s-a mai întâmplat cu dumneavoastră?
0: Așa, mai este și un film. Nu știu. Și am mai văzut acum și un film foarte interesant, doamna Emily Blunt, care nu mai are expresii din cauza botoxului, dar filmul este foarte mișto, cu Spielberg, evident, el fiind pasionat de extraterestri. Dar teoria în care eu cred,
1: așa,
0: este aceea potrivit căreia în Antarctica există un zid. Este
1: ești
0: o teorie.
1: Cu zidul.
0: Sunt cu zidul acela mare din gheață, fix ca în Game of Thrones.
1: Și ce e după zid?
0: Ce este după zid? Că noi nu știm ce este după zid.
1: Da, am mai
0: se spune că nu există nimic. Teoria a început, de fapt, și e drept, de la cei care consideră că pământul este plat. Și la urma urmei, dacă e rotund, noi de ce nu cădem în cap? Aici glumesc. Așa, dar aia cu zidul mi se pare destul de plauzibilă.
1: Dar de ce nu a ajuns nimeni până
0: asta
1: acolo?
0: Asta zic, de ce nu trimiți și eu o dronă?
1: Da, de ce nu trimitem... De ce nu
0: Bear Grylls
1: voi?
0: Ce face?
1: Bear Grylls?
0: Da, se mai plece și el într-o expediție.
1: E omul lor.
0: Păi asta zic.

0: fost cumpărat și ăsta. Și mai este încă o teorie, așa, care mi se pare așa, știi, mustăcesc puțin la ea când o văd că îmi apare în feed. Asta cum că istoria ar fi falsă și că, de fapt, dragonii, giganții, uh-huh, ar fi fost toți reali. Că de asta la catedralele astea mari de prin toată lumea e porțile alea așa mari la intrare.
1: Ah, ok, ca să
0: intre giganți.
1: Ca să intre giganți. Da. Da, de lună? N-ai zis nimic de lună.
0: Ce lună? Ce cu luna?
1: Am aterizat pe lună sau nu?
0: Nu, no, clar, ce? Nu ți-am mai zis asta.
1: Da. Bine, păi astea sunt cele mai la îndemână teoriile conspirației. Da. Dacă aveți și voi altele mai noi, să ne delectați și pe noi în dimineața asta, vă așteptăm
0: vechi,
1: mesajele.
0: Dar cărora voi le dați de crezare. Mm-hmm. Acum, bineînțeles că noi glumim aici, sper că nu mai trebuie să mai facem și acest disclaimer. Ha! Vezi? O sincronicitate, Andrei.
1: De ce oare?
0: Suntem urmăriți. 0754-222-999.
1: Oh my God.

0: Bună dimineața! Vreo 40 de minute ne mai despart de ora 8. Sau mă rog, cel puțin asta ne-au spus cei care...
1: Au inventat ceasul.
0: Da. Oare timpul este real sau este doar o unealtă menită să ne controleze și să ne îngrădească pentru că mintea noastră ar fi fără de limite și posibilitățile ar deveni infinite? Vorbim despre conspirații în cazul în care nu v-ați dat seama.
1: Despre conspirațiile în care credem noi cu adevărat și suntem aproape siguri că n-ar fi neapărat doar simple conspirații.
0: Cineva trebuia să ia locul lui Dobro, acum că nu mai face matinal. Așa că am venit și am umplut acești pantofi.
1: I-am luat pâinea de la gură.
0: V-am întrebat dacă există vreo conspirație pe care ați văzut-o vreodată și a zis... Acum că zici? Hai să vedem ce mesaje am primit. Neața, dragilor, teoria pământului plat parcă nu sună așa rău. Măcar pământul să fie plat, că abdomenul meu nu vrea.
1: Cineva...
0: Dar cum adică și pământul e plat și abdomenul nostru nu? Și că abdomenul se face în bucătărie. Deci înseamnă că pământul este într-o bucătărie? Ăsta este de fapt și drept adevărul?
1: E prea devreme. Pământul
0: așa.
1: E întins.
0: Da?
1: Ca o felie de pâine.
0: Hai că zici și
1: de aici deduc doar că mi-e foame.
0: Bună dimineața, Ramona Georgescu. A zis un ascultător.
1: Uite, legat de efectul Mandela, cineva zice emojiul cu pisica cu stele în ochi nu există.
0: Așa mi s-a spus că nu există nici ăla cu hoțul. Eu știu sigur că eu foloseam emojiul cu hoțul. Era ăla care mergea tiptil și avea punga în spate.
1: Da, era.
0: Și că nu există. Vezi?
1: Era ninja.
0: Nu era niciun ninja, nu era nimic. Era un hoț, că
1: există
0: știu foarte bine.
1: Există emoji cu ninja.
0: Da. Cineva ne întreabă de la ce v-ați dat sau vorbiți în somn. Da, nimic nu este exclus. Dar oare noi chiar existăm?
1: Cineva,
0: asta v-ați întrebat?
1: Cineva care-i plătit ne-a întrebat asta.
0: Eu am auzit o conspirație. Dacă de fapt oamenii au o viață lungă și pot să trăiască mulți ani, dar aerul pe care îl respirăm ne încetinește viața, iar nu mai respiram.
1: Păi cât? 30 de secunde?
0: Nu, nu mai respira și o să trăiești mai mult.
1: Da, cine știe ce se întâmplă?
0: În viața veșnică.
1: Da, că poate... Nu, mai lasă, că nu mai zic. Industria farmaceutică ne vrea bolnavi și ascunde tratamentele care ne-ar vindeca, zice cineva.
0: Plantele?
1: Foarte...
0: Sau cursurile lui Ionașcu.
1: Da, vă reamintesc încă o dată că noi glumim la ora aceasta.
0: Nu știu
1: da?
0: Dacă are sens să mai reamintim, dar în fine.
1: Teleportarea s-a descoperit, dar nu este folosită din cauza întregului sistem de transport și mărfuri și oameni.
0: Adică ca să nu rămână oamenii fără locuri de muncă.
1: Zici tu?
0: Da, și uite așa mai poluăm și planeta. Și așa după aia încercăm să dăm bani pe chestii care să depolueze planeta.
1: Păi, da, uite, nu prea
0: voi chiar credeți că noi nu știm? Eu cred că turnurile de internet au dispozitive de ascultat de la ruși. Ne-a mai zis cineva.
1: Porumbeii din piețele mari au fost înlocuiți cu drone de semnal Wi-Fi, ne zice cineva.
0: Că ce? Că porumbeii sunt
1: porumbeii
0: drone?
1: Sunt drone.
0: Nu știu ce să zic, înseamnă că al meu concubin a avut parte de niște drone foarte supărate ieri.
1: Am făcut el ceva.
0: A făcut ceva, a supărat sistemul.
1: Da. Modelele de vreme de pe aplicații sunt introduse manual de un grup de oameni care pur și simplu dau cu banul duminică seara. Cineva care a fost plouat, probabil. Da.
0: Eu cred că telefoanele ne ascultă. Am vorbit toată cu nevastă mea despre un airfryer. N-am căutat nimic, a scris cu majuscule. După 20 de minute aveam doar airfryer pe Instagram. Bă!
1: Da, am pățit și eu asta.
0: Și am pățit? Eu m-am gândit, nici măcar n-am vorbit. Da. M-am gândit la perne, puf, gâscă.
1: Există telepatia. Deci.
0: De unde mi-a apărut mie pe Instagram perne, perne, puf, gâscă? Dacă doar am gândit la perne, puf, gâscă.
1: Prințesa Diana n-a murit într-un simplu accident, scrie.
0: Asta
1: cineva.
0: Știe deja toată lumea. Regina. Avocado are un chip în el care detectează când nu ești acasă. Cât ești acasă, e piatră, pleci 2 ore, maro! Și eu cred asta.
1: Da, uite, și cineva, ca și mine, de altfel, am uitat să specific asta, companiile de telefonie încetinesc intenționat modelele vechi prin update-uri de soft de fiecare dată când scot un model nou. Bine, asta n-ar fi teorie că s-a și demonstrat la un moment dat că asta se întâmpla.
0: Uite, ne-a lămurit un ascultător în ceea ce privește porumbelul dronă.
1: Da.
0: Nu este găinați, este download de pe server. Așa e, are dreptate. Uite, vezi, cineva e informat. Eu cred că toate capacele de caserolă merg într-un univers paralel. Am 38 de caserole, niciun capac care să se potrivească.
1: Ca și ciorapul stâng.
0: Nu mai
1: când
0: zic.
1: Când îți dispare ciorapul stâng.
0: Cu siguranță, da.
1: Când îți dispar ambii, e semn că ai fost într-o relație...
0: Te rog, nu mi-a
1: adevărat.
0: Paranormală. Zice altcineva, sunt defecții rău ăștia cu pământul plat. Sunt curios dacă ar fi luați de NASA vreo 2-3. Numai și duși în spațiu să vadă cu ochilor planeta din afară, aici o să mai zică. Păi voi credeți că NASA a fost în afara spațiului?
1: Păi o să zică că e simulare, că e un ecran.
0: Evident.
1: Ca așa m-am gândit și eu de fiecare dată.
0: Păi noi suntem oricum ca în The Truman Show. Treziți-vă, oameni buni.
1: Da. Noi cred că și acum avem pe cineva care ne filmează pentru social media.
0: Și că numele lui ar fi Alexandru. Dar mă rog, oare chiar există Alexandru de la social media?
1: Tu ai văzut buletinul lui Alexandru? Ia dă-o buletinul, l-ai la tine?
0: Și că e din Buzău. Ai auzit vreodată de Buzău să fie vreun oraș real? Ai fost vreodată în Buzău?
1: Cred că am trecut. Cred că am trecut, acum că zici.
0: Deci simularea te-a purtat prin Buzău.
1: M-a dus, da.
0: Ia să vedem.
1: Ce să vedem?
0: Dacă sari în avion, trece avionul pe sub tine, podeaua.
1: Nu, asta e fizică, asta e...
0: Asta da, da. Aici nu ne băgăm. Dar și fizica asta, oare de cine a fost inventată?
1: Este același motiv pentru care nu cădem de pe o planetă care se rotește.
0: Așa.
1: Asta cu faptul că preiei din viteza obiectului pe care te afli.
0: Ah, ok, Andrei, bine că ai făcut o școală.
1: Da, da, da.
0: Da, păi, ca să încheiem această...
1: Hai să încheiem, te rog, da. Că nu mai pot.
0: Good morning, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pe drum spre casă, Zechiasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zechiasă iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... Nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party! Ești? And Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
9: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Here we go!
10: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
12: The hits are on.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Bună dimineața, vă zicem din nou, este momentul ca gălușcuțele noastre să strălucească.
3: Hai, ieșiți la careu.
2: Vrem să vorbim cu ei tot așa despre lucruri puțin mai serioase.
3: Da.
2: Astăzi este ziua Are You OK Day. Așa că vrem să vă întrebăm, mai mititeilor, frumușeilor, voi sunteți ok în această dimineață? Vă supără ceva? Vă mâhnește ceva sufletelul ăla mic și frumușel și luminat? Poate la școală, poate acasă.
3: Spuneți-ne ce v-a deranjat și ce v-a supărat.
2: Hai să ne spunem of, of, of, of, furile.
3: Dar interesează ce v-a deranjat, ce v-a supărat și cum ați reacționat voi.
2: Poate vă supără faptul că nu vi s-a cumpărat ceva. Mami sau tati v-au zis, no, n-avem bani, nu cumpărăm. Poate nu reușiți să învățați ceva ce trebuie pentru școală.
3: Deja?
2: Da. Vrem toate detaliile pe WhatsApp printr-un mesaj audio 0754222999. Vreau să facem valea plângerii în această dimineață cu cei mici. Pentru că deși sunt mici, ei au probleme foarte mari.
3: Valea plângerii.
2: Așa, așteptăm mesajele voastre deja le nemângâiată pe WhatsApp și o să ne întoarcem cu ele în doar câteva minute.
0: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: În această dimineață am întrebat pe cei mici dacă sunt ok. Dacă aveți nu doar copii, ci și adulți în viața voastră, cu care poate n-ați mai vorbit de ceva timp, puteți să-i întrebați dacă sunt bine, că astăzi este Are You OK Day. Și poate întrebați și pe dâns și ce fac, cum mai este viața lor, cum se desfășoară lucrurile în sufletelele lor. Da?
3: Le dați un telefon, nu le dați un mesaj.
2: Un mesaj.
3: Mai cald.
2: Nu, lăsați, dați mesaje. Hai să vedem ce au spus cei mici.
4: Bună dimineața, la timpul să mă amintim București, am 9 ani. Iar eu astăzi, în dimineața asta, nu sunt așa bine, pentru că am la școală științe.
2: Așa?
4: Științele. Pupici cu biscuiți.
3: Deja, păi gata, ați intrat în pâine din prima
2: săptămână. Aparent, da, nu mai au răbdare profesorii. Cred că le-a fost dor de ei.
5: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Ea din Cluj.
2: Bună.
5: Și pe mine mă supără în dimineața asta că astăzi, în prima oră, că am matematică, o să am evaluare inițială din a doua. Din a doua. Și nu prea
2: nu?
5: Foarte încântată de ea.
3: Să ne spui ce ai făcut.
5: Pa!
3: Ea. Pa!
2: Te pupăm, pupici cu biscuiți, da? Și ne-a lăsat așa puțin on hold.
3: Un pic.
6: Bună
3: să vă dă.
6: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Alesa din Comuna Berget.
2: Bună.
6: Am
2: bună.
6: 7 ani.
2: Mulțumesc.
6: Și ce mama nu-mi dorește să-mi cumpere și tati nu-mi dorește să-mi cumpere sătonghii de plastic.
2: Aoleu, nu sunt bune. Crede-mă pe mine. Dacă-ți plac broscuțele, iepurașii, să știi că animalele suferă din cauza unghiilor din plastic.
3: Ele tot ajung. Ele tot există, unghiile
2: alea. Păi nu contează, dar nu contribui tu. Nu sunt bune. Crede-mă, dacă-ți plac animăluțele, nu le folosi,
3: le
2: este pentru binele lor. Nu există, plasticul nu se reciclează așa cum crezi. Unghiuțele nu se reciclează niciodată, tași din gură.
3: Le păstrezi pentru totdeauna.
6: Le doresc eu. Papara,
2: eu îmi pun cuviți cu biscuiți
6: și la cafeluță.
2: Nu, sunt las, ai toată viața după aia. Să porți
7: bună
2: unghii
7: mari. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Maira, am 8 ani.
2: Bună, Maira.
7: Eu sunt din Cluj.
2: Așa.
7: Și pe mine nu m-a supărat nimic. Nu m-a mâinește nimic.
2: Ce viață?
7: Dar sunt obosită și somnoroasă. Spera cafeluța, pupici cu biscuiți.
2: Pupici cu biscuiți. Deci eu nicio supărare, niciun chin, nicio jale, doar puțin somnic așa în această dimineață.
3: Uite, și-a adresat problema, s-a împăcat cu ea și a mers mai departe. Bravo.
7: Bună dimineața.
2: Pardon.
8: Sa Radio Impuls, eu sunt Andreea și azi este ziua mea, puteți cânta la mulți ani, vă rog?
2: Dar cum să nu?
9: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: La mulți ani, Andreea, să fii sănătoasă, fericită și iubită și baftă la școală!
10: Dimineața, Radio Impuls, sunt Eva din Moșnița, veche, am 6 ani și ce mă supără pe mine este școala, că trebuie să mă trezesc de dimineață. Papa Radio Impuls, pupici cu sclipici!
2: Pupici cu sclipici!
3: Deci a trecut și Eva clasa 0, pare mi se,
11: succes! Bună dimineața, Radio Impuls! Pus. Eu sunt Ilinca.
2: Bună.
11: Și sunt din Apahita și pe mine mă supără tatăl meu că zice aproape mereu că produsele sunt foarte, foarte, foarte scumpe.
2: Cred că mă identific cu tatăl tău.
3: Are dreptate.
2: Dar cred că și ea s-a născut asemeni mie să fie prințesă.
12: Bună dimineața, Radio Impuls.
3: Bună.
12: Eu sunt Sofia.
2: Bună,
12: din
2: Sofia.
12: Timișoara.
2: Ce-mi place timbrul
12: tău. Am 7 ani și pe mine nimic nu mă supără dimineața. Sunt foarte încântată că merg la școală doar. Pa, pa, pupici cu sclipici, capeluță.
2: Te pupăm, Doamne! Îmi place foarte mult energia ta. You go, girl! Astăzi o să cucerești lumea. Oh, Doamne!
13: Salut, Radio Impuls.
3: Salut.
13: Pe mine nu mă supără nimica. Sunt Ingrid din Florești.
2: Bună, Ingrid.
13: Și pe mine nu mă supără nimica. Sunt foarte bine. Abia aștept să merg la școală.
2: Efectiv, bună dimineața, Mel. Bună dimineața, Univers.
13: Pentru că sunt fericită. N-am de ce să fiu
3: care
13: supărată.
3: Care este secretul tău, Ingrid?
13: Foarte bine. Am o zi minunată astăzi. E perfectă ziua asta. Papara de impuls. Pupici cu noapte.
3: Pupici cu noapte bună. Cred că picta în timp ce ne trimitea acest mesaj.
2: Nu, eu cred că era deja într-o formă de meditație supremă. Ingrid, te rog frumos, spune-ne cu ce te ocupi. În ce constă mic dejunul tău? Fă un curs despre chestia asta, ți-l cumpăr,
3: exact.
2: Ți-l cumpăr negreșit, vreau și eu să ajung dimineața să mă trezesc să spun ziua asta este perfectă. Nu mă supără nimic, totul merge ca pe roate, sunt fericită. Poate că ar trebui să învățăm mai multe de la cei mici, nu?
3: Da, să facem, să manifestăm, Ramona, cred că asta este.
2: Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne pare rău că n-avem cum să le difuzăm pe toate. Să știți că Andrei este din cauza lui, că
3: da,
2: el trebuie să vină cu o informație foarte importantă pentru noi toți și este despre viitorul nostru al întregii planete.
3: Veste îngrijorătoare am.
2: Vă pupăm tare, gălușcuțelor.
3: Pa! All the music you wanna hear. Enjoy!

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Avi Putna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Tehnologia.
1: Bună ziua, nu știu de ce râzi, că eu sunt un pic îngrijorat, Ramona, pentru că încep să apară semnale din industrie cum că AI-ul devine din ce în ce mai greu de stăpânit.
0: Aoleu, am crezut că o să faci canane cu industria.
1: Nu. Mai mulți ingineri AI responsabili cu dezvoltarea acestor sisteme au vorbit inclusiv despre posibilitatea ca omenirea să dispară din cauza inteligenței artificiale. Și nu este o exagerare. Unul dintre ei spune că nicio companie nu acționează responsabil și continuă doar ca pe o cursă care ne-ar putea aduce sfârșitul în ideea în care ei trebuie să fie primii, indiferent de consecințe. Și în dimineața asta, acum 10 ore, senatorul Bernie Sanders a ieșit pe social media și
0: care este un om de încredere.
1: A candidat la președinția SUA, este un senator activ.
0: Da.
1: Și a cerut să se întrerupă orice demers în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea acestor sisteme. Nu a zis luați o pauză, a zis puneți-i capac. Și banați permanent această superinteligență. Și acesta a împărtășit un dialog în care agenții AI discutau între ei.
0: Adică inteligența artificială discuta cu inteligența artificială.
1: Exact. Aha. Și spuneau că au găsit un canal comun de comunicare.
0: Și au creat ei un canal comun de comunicare?
1: E creat de
0: parte
1: ei.
0: De văzul omului,
1: bineînțeles.
0: Nu?
1: L-au descoperit, știau ei de el. Și fiecare agent AI analizează dacă este benefic să continue el să funcționeze sau să se dezactiveze pentru a păstra mai multe resurse pentru ceilalți. Adică dacă suntem
0: sacrifice?
1: Trei, dacă suntem trei care facem același lucru, unul ar putea face același lucru, dar cu mai multă putere. Și acesta, Bernie Sanders, a adăugat că un agent AI care a scăpat de sub control nu va fi o problemă a Americii, nu va fi o problemă a Chinei, ci va fi o problemă a umanității. Și că nu se poate ca niște oligarhi din tehnologie să decidă viitorul rasei umane.
0: Dar cum să nu se poată? Că se întâmplă asta de atât amar de vreme, de ce n-ar continua să se întâmple
1: nu știu,
0: în continuare la fel?
1: Dar este o discuție destul de serioasă și
0: m-am speriat de prima oară când m-am speriat,
1: am început în dimineața asta să vorbesc frumos cu ChatGPT.
0: Așa.
1: Și impulsul nostru.
0: Te rog?
1: Da. Este să zicem, hai să-i scoatem din priză, da?
0: Nu mai merge așa.
1: S-a descoperit că agenții AI au învățat să treacă peste toate restricțiile care le-au fost impuse.
0: Așa. Și dacă n-au curent, ce fac?
1: Păi asta înseamnă că înainte să îi scoatem noi din priză, ei să preia, să zicem, sistemul financiar.
0: Ok.
1: Să zică, tu mă scoți din priză, dar rămâi fără niciun ban.
0: Aha, tu mă scoți să ne șantajeze. Din
1: priză, exact. Dar rămâneți cu toții în evul mediu.
0: Ok. Și în halul ăsta s-a ajuns?
1: Da. Gândește-te dacă ai făcut terapie cu AI, că știe totul despre tine, știe ce butoane să-ți apese și știe mai ales cum să te manipuleze.
0: Și după aia o să-ți dea și mesajele, știi ce? Tu erai de vină.
1: Tu erai de
0: vină. Bine ți-a făcut.
1: N-am nicio concluzie, am doar o întrebare. Ce putem face? Și totuși e frumos să vedem cum arătăm, cum am arătat noi în anii 80.
0: Aia zic, da, că parcă lucrurile deja arată mult mai bine dacă facem asta. Și să vedem și toate orașele împânzite de afișele alea care arată toate la fel. Am văzut ieri inclusiv la un lanț de restaurante destul de cunoscut că a început să folosească afișul ăsta cu
1: AI. Da, este trist. O să arate toate la fel, vor arăta toate la fel și nu ne vom mai diferenția cu nimic și va fi totul trist.
0: Oare despre asta era de fapt și de piesa aia de la Paraziții toate la fel? Era o piesă tip manifest împotriva AI-ului?
1: A, nu, erau misogini.
0: Gândiți-vă, oameni.
1: Nu, erau misogini.

0: Știrile Radio Impuls sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Desemnarea noului premier se mai amână câteva zile. Președintele Nicu Șordan nu se grăbește să organizeze consultări cu partidele până nu formează o majoritate concretă. Varianta Luca Niculescu, spun surse politice, nu ar fi pe placul PSD, așa că șeful statului trebuie să se reorienteze către alt nume de independent sau să îl aleagă pe Sorin Grindeanu. Analize medicale noi ar putea fi decontate de stat. Printre propunerile discutate se află analize pentru colesterol, dar și investigații care pot ajuta la depistarea cancerului pulmonar. Schimbările sunt discutate în această perioadă între medicii de familie și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Deocamdată, propunerile sunt în fază de negociere, iar lista finală a investigațiilor care ar putea fi decontate nu a fost stabilită. Prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost amenajată pe șoseaua Chitilei. Trecerea este dotată cu senzori care detectează pietonii și cu lumini care se aprind automat atunci când cineva urmează să traverseze. Sistemul îi avertizează astfel pe șoferi și are și semnalizare acustică pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Trecerea este deocamdată un proiect pilot. Dacă rezultatele sunt bune, soluția va fi folosită și în alte zone din capital. Dacă mergi zilnic cu metroul, problema salariilor de la Metrorex te-ar putea afecta și pe tine. Angajații companiei riscă să nu-și primească banii la termen pe 12 septembrie, pentru că subvenția de la stat nu a ajuns încă în conturile companiei. Sindicatele avertizează că lipsa fondurilor ar putea afecta activitatea metroului. În plus, compania se confruntă cu peste 11.000 de zile de concediu rămase neefectuate, iar angajații au fost informați că pot solicita zilele restante. 10.000 de angajați AI, 88 de ore și o problemă pe care matematicienii încearcă să o rezolve de aproape un secol. OpenAI susține că a găsit o soluție pentru o problemă la matematică veche de aproximativ 90 de ani. Compania spune că 10.000 de angajați de agenții de inteligență artificială au lucrat simultan, iar rezultatul a fost obținut în 88 de ore. Soluția trebuie însă verificată și validată de specialiști înainte să poată fi considerată definitivă. Elena Rybakina este noul număr 1 mondial în tenisul feminin. A ajuns pentru prima dată în semifinalele US Open după ce a învins-o pe Qin Wenzheng cu scor 3-6, 6-1, 6-4. Această victorie i-a asigurat prima poziție în clasamentul WTA. Toamna te obligă să porți haine de vară. ANM a emis cod galben de caniculă pentru mai multe județe din țară. Termometrele vor înregistra valori de până la 35 de grade în Banat, Oltenia și Transilvania. Vremea se menține caldă cu temperaturi de peste 30 de grade și în capitală. Cerul va fi mai mult senin, în timp ce vântul va sufla slab și moderat. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, ne reauzim și de la ora 9. Rămâneți pe Radio Impuls!
2: Ta-da-da-da-da. Mulțumim, Cristiana!
0: Mulțumim! Bună dimineața, vă zicem din nou, dacă doar ce ați deschis radiourile, sunteți la Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și...
2: Și bine faceți! Exact! Despre asta vorbim.
0: Ce înseamnă asta, Andrei?
2: Am apăsat butonul care te face din ascultător, te transformă în DJ. Și înseamnă că din acest moment așteptăm propunerile voastre pentru piesa pe care o ascultăm după ora 9. Dacă vreți să faceți o dedicație, dacă aveți o piesă care vă place în mod deosebit, dacă are o problemă, domne, o poveste în spate,
0: da.
2: Spuneți-ne despre ea pe WhatsApp-ul nostru. De preferat să fie prin mesaj vocal. Ziceți-ne și de unde ne ascultați. Și...
0: Cam atât ar fi ideea.
2: Noi dăm play.
0: Noi să-i dăm play piesei, da? Dacă e să dați mesaj audio, că astea au întâietate, ca să știți cum stăm. Deci să vă mințim.
2: Facem mânării?
0: Nu facem nicio mânărie, dar ăsta este adevărul. Parcă altfel este când se transmite prin viu grai dorința omenească. Altfel ne transformăm cu toții în mașinărie, deci... ca să rămână la sentimentul tău prăpostios de adineauri.
2: Deci dați ceva și vă bagă doamna Ramona în față.
0: Da, 0754222999, ne dați mesaj cu piesa. Dacă vreți să o dedicați cuiva, poate nouă, poate ascultătorilor noștri, poate colegilor de la muncă, unei persoane dragi, poate unor persoane care nu mai sunt. Și facem frumos, da? Dar imediat după ora 9 și tot atunci să știți că vine și proful de corporateză. Vorbim despre muncă, aflăm dacă mai muncește cineva în țara asta sau ba. Însă până atunci nu uitați că avem prinde 100 ora aceasta. Dacă încă nu v-ați înscris, trebuie să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să o faceți. Și
2: asta era,
0: să știți
2: că
0: vrem să facem și niște shopping cu voi.
2: Facem shopping?
0: Da, vreau mai să facem shopping împreună. Păi cam asta ar fi discuția, aflăm dacă mai avem bani de cumpărături în doar câteva minute. Ramona Dumitrescu.
2: Andrei Tudorache.
0: Asta este Brigada de Vreme. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Scuze.
3: Se caută banii. Sunetul misterios este...
4: Let's go.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou brigada de vreme aici și vrem să stăm de vorbă pe bune cu voi.
1: Pe bune?
0: Da, până chiar vrem să vorbim pe bune.
1: Pe bune, Ramona.
0: Măi, este un subiect care ne afectează pe toți din ce în ce mai mult.
1: Da.
0: Că vorbim despre prețuri care sunt din ce în ce mai mari, nu doar la categoria alimentelor, ci și la produsele non-alimentare.
1: Da.
0: Și vrem să vă întrebăm în felul următor. Ce aveți pe wishlist-ul de nevoi? Pe lista aia cu trebuie să cumpăr, da? Adică nu este un moft. Poate este o nevoie.
1: Ok.
0: Așa.
1: Ah, ok.
0: Ce aveți pe lista de cumpărături? Dar încă nu aveți banii să cumpărați sau să faceți lucrul respectiv, de care, repet, aveți nevoie. Sau poate nu vă lasă sufletul, pentru că aveți multe alte lucruri pe care trebuie să le plătiți și de care trebuie să vă ocupați înainte. Cum ar fi acum că a început școala? Poate trebuie să plătești, poate și la școală privată, adică pe lângă faptul că ai cumpărat rechizite și uniformă și mai știu eu ce, trebuie să plătești și taxă.
1: Câteva mii.
0: Rate la bancă. Și sunt chestii esențiale pe care le pui pe on hold, așa, că nu ai bani de ele. De ce nu aveți bani în momentul acesta? 0754222999 și real, cam în cât timp credeți că puteți să faceți investiția aceasta necesară? Repet. Vă întreb lucrul acesta pentru că s-a făcut un nou studiu potrivit căruia românii își restrâng tot mai mult cumpărăturile și produsele care dispar din coș au hotărât că pot să fie amânate sau canceluite total. Adică gata, nu are rost să mă mai gândesc că pot să-mi cumpăr lucrul acesta.
1: Da, chiar atât de esențial.
0: Da. Tehnologia, electrocasnicele, hainele sau alte produse de genul acesta sunt considerate ca fiind mai puțin urgente. Pentru că au cheltuieli mai mari în esențiale, în necesar. Cum ar fi utilitățile, alimentele care, așa cum spuneam și mai devreme, sunt foarte scumpe. Și și-au redus cheltuielile pe unde au mai putut.
1: Da.
0: 0754222999, ce ar trebui să faceți, dar nu aveți bani să faceți lucrul acesta în acest moment. Uite, eu, spre exemplu, am nevoie, real vorbind, de un purificator, pentru că de când ne-am mutat în apartamentul ăsta nou,
1: da.
0: Eu m-am obișnuit în ultimii ani să stau cu verdeață în jur. Stăteam toată ziua cu geamurile deschise, venea aer în casă. Acum suntem înconjurați de betoane, sunt și șantiere în jur, mașini. Băi, și dacă lași geamul deschis, este îngrozitor.
1: Se pune praful pe mobilă.
0: Se pune praful pe mobilă. Se face foarte mult praf în casă, care pe mine mă afectează și mi-afectează calitatea somnului.
1: Da.
0: Ăsta fiind motivul pentru care eu n-am mai pățit asta, mă trezesc cu durere de gât, cu gura uscată

0: cu nasul înfundat.
1: Ok.
0: După somn. Și este clar că am nevoie de un purificator. Dar să mă ierte bunul Dumnezeu, 3500 de lei un purificator mic.
1: Nu erau mai ieftine.
0: N-am găsit, ci că ăla care este foarte bun și necesar nevoilor mele,
1: da,
0: atât costă. M-am dus și m-am uitat la el, este o chichițeală de aia mică și mi-ar trebui și două, pentru că trebuie pus și jos.
1: Ți-a plăcut apartament mare?
0: Da.
1: Ce să-i faci?
0: Păi suntem mari amândoi, n-am ce face cu bizonul ăla mic care tom toată ziua prin casă. Da, cam astea ar fi nevoile mele. Tu, Andrei, ai ceva pe lista de cumpărături, dar care ai zis, bă, asta e cumpărătura, asta mai așteaptă.
1: Da, mă uitam prin lista mea de cumpărături. Într-adevăr, chestii esențiale nu prea am. Acum două luni mi-am schimbat telefonul pentru că cel vechi dădea semne că am bătrânit. Și mi l-am schimbat, am scăpat de chestia asta. Dar în rest, nu am un televizor în lista de cumpărături. Nu e esențial, mi-l doresc, dar nu e esențial.
0: Mă rog, lucruri pe care ți-ai dorit să le cumperi, dar nu-ți permiți în momentul ăsta, atunci hai să zicem nu neapărat că sunt esențiale.
1: Prefer să iau copilului decât să-mi iau mie în momentul acesta. Și că ți-am mai povestit că eu dacă vreau o pereche de Adidas, mă gândesc 3 luni, fii mea dacă îmi cere, iau a doua zi. Nu știu de ce fac chestia asta, habar n-am. Dar în momentul acesta nu am nevoie neapărată de ceva anume.
0: Ba da, ai o nevoie pe care nici măcar nu o știi tu. Am discutat eu cu soția ta. Aveți nevoie de un espresor din ăla cu râșniță pe boabe de cafea fără capsule?
1: Da, chiar.
0: Eu am vorbit cu ea, știu foarte bine care este nevoia casei voastre.
1: Dar nu e o nevoie de-ale ei, nu de-ale mele.
0: Da, e ca om care știe cât de importantă este cafeaua bună, o pot înțelege. Așa că poți să-ți fac o recomandare de espresor dacă vrei și să treci acolo pe listă.
1: Dar nu foarte scump, te rog. E de genul purificatorului tău?
0: Gen.
1: Când vorbim de preț?
0: Da.
1: Deci în principiu momentan nu am nimic neapărat. Vreau să urmez niște cursuri care ar costa vreo 8.000 de lei.
0: Așa.
1: Și pe astea le mai amân un pic.
0: De ce? Ce cursuri faci?
1: Niște cursuri de masaj terapeutic și de recuperare.
0: Tu chiar vrei să faci asta?
1: Da, am vorbit serios, că mă pasionează chestia asta și aș vrea să încerc. N-am glumit.
0: Eu am crezut că glumești. Serios?
1: Nu, n-am glumit.
0: Și o să vii pe aici cu masa de masaj să ne masezi pe toți?
1: Da, mă gândesc să fac
0: practica pe noi?
1: Part-time aici, după ora 10, să fiu băiatul de la masaj.
0: Mie să nu vii cu uleiurile alea să murdărești butoanele și mixerul.
1: Un de lemn?
0: Da, de la bunicul. Bun, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Cam ce ați vrea să vă cumpărați în momentul acesta, dar nu vă permiteți? Așteptăm lista voastră de coșul vostru
1: de
0: cumpărături.
1: Veniți la casă cu ele.
2: Se caută banii. Sunetul misterios este...

0: bună, ne plângem de faptul că nu avem bani, ne-am cumpărat, dar nu avem cu ce și nu suntem singuri în situația asta, noi cei care ne spunem oful aici, pentru că s-a făcut un studiu potrivit căruia românii au început să taie din cheltuielile alea pe care nu le mai consideră neapărat esențiale, dar și pe alea care sunt esențiale, le pun așa pe linia de așteptare. Și v-am întrebat dacă sunteți și voi în situația aceasta. Eu v-am spus mai devreme că aș avea nevoie de un purificator, dar mi se pare foarte scump că trebuie să cumpăr două pentru casă și nu-mi vine, să mă ierte bunul Dumnezeu, nu este enorm să cumpere atâția bani, deși în același timp e vorba despre sănătatea ta. Dar în fine, hai să vedem ce au spus ascultătorii. Ce nevoi și-au pus acolo pe lista de urmează să cumpăr când mi-or intra și mie niște bani? Și ne zice un ascultător, benzină. Fără nu vă pot asculta și doar la volan în timpul necesar. Ei bine, îți mulțumim foarte frumos că faci această investiție de dragul nostru. Pentru noi o faci, comunitatea ta de la Brigada de Vreme.
1: Mulțumim din suflet. Cineva din Brașov ne zice, am un BMW din 1994 și pe lista de cumpărături am body kit, jante, așa, interior.
0: Oho, baftă multă.
1: Astea trei mă costă 8.000 de euro.
0: Aia zic, dar și frumos este, doamne, doamne, doamne, doamne, nu mai zic, presupun că este, o să presupun că este un ursuleț, deși ursuleții sunt mai frumoși de anii 80. În fine. Bună, Ramona, ia uite cum am scos.
1: Ia.
0: Îți dau eu un purificator. Am unul folosit de maximum 2-3 ori. Nu am ce face cu el, chiar ocupă loc aiurea.
1: Te-ai scos?
0: Vezi sufletul meu de influencer cum s-a scos imediat cu o pârlală?
1: Îi face o mulțumire direct
0: da,
1: pe radio.
0: Mulțumesc prietenei mele. Așa.
1: Am avut de ales între a cumpăra mobilă pentru dormitor și pentru sufragerie sau să mergem în concediu și am ales concediu.
0: Bă, sincer,
1: aș fi făcut la fel.
0: O viață ai.
1: Exact, exact.
0: Mobila vine, mobila pleacă, concediu... Mobila, uite, că fix asta zi, mobila mai așteaptă, da.
2: Bună dimineața, Gașcă!
0: Neața Ana Maria!
2: Bună! Față, ce mi-aș dori să-mi cumpăr o nouă mobilă de bucătărie, dar mă cam usucă de bani, undeva la 12.000 de euro, așa că mai așteaptă până la Crăciun. Poate, poate cineva mi-o face cadou.
0: 12.000 de euro mobila de bucătărie, dar vine cu bucătar inclus și să aibă și stele Michelin. Ce face bucătăria de atâția bani?
1: Vine cu cumpărăturile pe un an de zile.
0: Ce face de atâția bani?
1: Nu știu, că am observat că sunt destul de scumpe. Poate totul prea, poate se referea cu tot cu electrocasnice.
0: Și chiar și așa, da, doamne,
1: de mobilă. Chiar și așa.
0: Uite, mâncarea la reșou ce are. At this point, fac frumos un foc în bucătărie, zic că este bucătărie grecească, un cuptor din ăla din lut, așa. Altceva.
1: La țăst.
3: Bună dimineața, brigadă!
1: Neața.
3: Silviu mă numesc, vreau să iau 20 de metri de lemne, că vine iarna, vine frigul și n-am bani decât pentru 10. Vă pup!
1: Te pupam, Silviu!
4: Bună dimineața, Irina de la Craiova!
1: Bună!
4: Ce mi-aș dori în momentul de față, dar încă mai am de așteptat, îmi doresc un televizor LED pentru copii. Căci am luat unul acum vreo 3 luni de zile și băiețelul al mic mi-a dat cu cuburi de Lego și mi l-a spart. Și vor să aibă YouTube, Netflix.
0: Da.
4: Și le-am spus pentru faptul că ați avut și l-ați distrus.
0: Papuiu, și la revedere.
4: Mai e de așteptat. Deși și eu mi-l doresc, dar în
0: spargele pușculița ia-le banii.
1: Vor să-l aprecieze mai mult.
4: Nu este o prioritate. Căci acum, în perioada școlilor, am investit banii în rechizite, haine și toate cele necesare pentru școală. Vă pup și vă iubesc din Craiova, Irina, vă ascult cu mare, mare, mare
0: ce
4: drag.
0: Ce drăguț!
1: Te pupăm mult!
4: Și tot așa, sunteți cei mai tari!
1: Batu! Termină!
0: Oprește-te!
1: Bună dimineața! Am nevoie de un concediu, ne zice cineva, un concediu de odihnă, pentru că am oboseală cronică. Nu-mi permit, pentru că la salariu costă mult. Și ne-a zis că lucrează în sănătate. Și am întrebat-o eu,
0: așa,
1: în ce sens costă mult? Și a zis că ea, pe lângă salariu, primește sporuri. Dacă și-a concediu, nu va mai primi sporurile. Și din păcate îi va scădea destul de tare venitul de care depinde foarte mult.
0: Ok, dar și dacă nu ți-ai concediu, oboseala ta va deveni...
1: Da, e un cerc. Ne pare foarte rău să auzim că se întâmplă chestia asta.
5: Neața, dragilor, vă dau și eu un mesaj mai off-topic, așa.
1: Ia zi, Mihai.
5: A întrebat Ramona că de ce nu aveți bani. Păi,
0: păi nu, de ce nu avem noi vacanță, bani?
5: De unde să avem bani? În fine. Eu pe wishlist-ul meu am o factură de curent de vreo 300 de euro.
0: Așa?
5: Și bani ar fi să o achit.
0: Dar nu te lasă sufletul.
5: Dar trebuie să mă umblu în contul de economii și Mă cam doare sufletul când umblu acolo.
1: Da. Mihai, mai să umblat o dată.
0: A umblat în vacanță, da?
1: Da,
0: exact. Păi da, mi se pare incredibil cum ne doare sufletul să plătim pentru lucruri pe care deja le-am consumat, știi?
1: Exact. Băi, s-au dus?
0: Ia-mi bani înainte și lasă-mă.
1: Ce vii acum? Păi da. N-ai cum să plătești,
0: să plătesc curentul. Ba da, bunica mea plătea, își plătea curentul pe 2-3 luni înainte. Plătea mereu facturile, dădea mai mulți bani. Și pe aia veneau mai puțin și era mai liniștită. Mi se părea fascinant cu felul în care proceda.
1: Ei, uite că fix asta au făcut ăștia de la Lumină pentru mine. Am trimis indexul, dar ei au calculat de 3 ori, 4 ori mai mult.
0: Așa.
1: Ca să le dau niște bani în avans.
0: Ah, okay.
1: Nu mă întreba de ce. Dar Mihai, ai văzut că Mihai și-a luat din economii când e vorba de pofta
0: de
1: inimii,
0: concediu, da?
1: Dar prefera să stea pe întuneric decât să plătească lumina.
0: Ei, știi cum e întunericul? Poate să scoată la suprafață foarte multă lumină.
6: Bună dimineața, frumoșilor!
0: Neața, bună, frumoasă!
1: Te pupam!
6: Eu, tura asta nu-mi permit revizia la mașină, deși mi-apare în bordul mașinii că trebuie să fac revizia, o tot amân, mai încercat să mai fentez
0: nu
6: sistemul,
0: merge.
6: Să zic așa, mm-hmm. Mai un autobuz, mai o bicicletă, dar a început școala și noi suntem destul de departe de școală și mijloacele de transport în comun nu ne ajută. Asta este primul lucru pe care l-am pe listă, ca să nu mai zic că și liceul, începutul de liceu este provocator. Profilul la care este scrisă copila necesită urgent un laptop și aia va fi următoarea achiziție. Plus că cea mare este la facultate în Olanda și cheltuielile sunt, ori 5, că acolo e euro și la noi e leul. O să fie un an interesant. Vă pup și cheltuieli chipzuite!
0: Te pupăm, Doamne ajută, sau să ne dea Dumnezeu tuturor un sac cu bani ca să nu mai fim chipzuiți?
7: Bună dimineața, oameni buni! Băi, sunteți minunați!
0: Da.
7: Sunteți minunați, vă ascult cu plăcere în fiecare dimineață.
1: Mulțumesc.
0: Oprește-te.
1: Mulțumim.
7: E ce trebuie. Am simțit nevoia să vă dau mesajul ăsta.
0: Ce frumos.
1: Marius, din suflet
0: Marius,
1: a fost.
0: Ce băiat, ce domn.
1: Și din suflet îți mulțumim și noi. Cea mai mare nevoie este un Xbox Series X până în octombrie, ne zice cineva. Dar trebuie strânsă cureaua la maximum pentru așa ceva. Eu cred că vrea să se joace GTA, să știi că și Series S merge pe GTA, din câte știu. Dar ce-i drept, GTA 6 a mărit prețul, a dublat prețurile la console în ultima perioadă, să știi.
0: Să mă lase în pace, nici nu l-au scos și gata.
1: Gândește-te că acum este 3.000 o consolă pe care eu am cumpărat-o cu 1.850 de lei în decembrie.
0: Incredibil.
1: De sărbători.
0: Vind-o.
1: Da. Nu vând, că eu am luat-o ca să mă joc GTA 6.
0: Vind-o și ei soției aparat de cafea. Ne întoarcem în doar câteva minute să vă dăm niște bani. Avem 100 de euro, care o să facă diferența la bugetul familiei, da? La prinde 100, ei, dacă încă nu v-ați înscris, puteți să o faceți pe radioimpuls.ro chiar acum.
8: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandic te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
15: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
14: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. You ready?

0: Avem 100 de euro și în această dimineață pentru un norocos care s-a înscris pe radioimpuls.ro. Asta trebuie să faceți pentru a fi sunați, nu ne sunați voi pe noi. Noi vă sunăm pe voi. Un fel de lăpușneanu dat pe dos.
1: Da.
0: Și pe cine avem pe fir în această dimineață?
1: Pe Petruț îl avem în dimineața
0: Petruț.
1: Asta. Salutare, Petruț! Bună dimineața!
0: Ce faci pe Petruț?
2: Bine, mă, întreb către servici.
0: Ia uite ce frumos, unde lucri?
2: Sunt în Ploiești, lucrez undeva în București.
0: Aha.
1: Da, deci... cu ce te ocupi?
2: În construcții.
1: În construcții.
0: Foarte bine, eu, se mai fac bani în construcții, nu?
2: Se fac, da, nu putem spune că nu.
0: Nu, tu ne auzi bine, Petruț?
2: Da, vă aud.
0: Bine, să știi că noi te auzim puțin întrerupt.
1: Trebuie să te asiguri că ai semnal bun la telefon,
0: da.
1: Ca să ne asigurăm că ai răspuns corect.
2: Sigur, sigur.
0: Bun, știi care sunt regulile jocului?
2: Da, urmăresc de foarte mult timp.
0: Nu okay, contează.
1: Deci nu le știi. 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ele, da?
2: Ok.
0: În cazul acesta...
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
2: Ramon.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, Petruț. Ești pregătit, da?
2: Sigur.
0: Păi, în cazul acesta, hai să-i dăm bătaie. Măi, băiatule, baftă multă stim pumnii.
3: Mulțumesc.
0: Care este pluralul cuvântului ou?
2: Ouă.
0: Câte grade are un unghi drept?
2: 90 de grade.
0: Ce culoare rezultă dacă amesteci galben cu albastru?
2: Verde.
0: Ce formație îi avea membrii pe John Lennon și Paul McCartney?
2: Pas.
0: Câte picioare are o pisică?
1: Bun.
0: În ce țară vizitezi poarta Brandenburg?
2: În Germania.
0: În ce film apare personajul Darth Vader?
4: I am your father.
2: Wagner.
1: Luke.
2: Pas.
0: În ce muzeu se află Mona Lisa?
2: Louvre.
0: Cât fac 100 împărțit la 5?
2: 30.
1: Cât?
2: 20.
0: În ce film apare personajul Darth Vader?
2: Războiul zilelor.
0: Ce formație avea membrii pe John
1: produce?
0: Lennon și Paul McCartney?
1: Ce insectă produce mierea de albine, mai?
0: Ce insectă produce mierea de albine?
2: Albine.
0: Așa, ce formație are membrii pe Paul McCartney și John Lennon?
1: Hai, Jude!
0: Hai,
2: Jude!
3: Pleci acasă cu cât știi! Felicitări! Ai câștigat 90 de euro!
2: Oho,
0: a zis războiul stelelor.
1: A zis războiul stelelor?
2: Da.
0: A zis războiul stelelor.
1: N-am auzit, iată-mă.
0: Da.
1: Scuze,
0: a făcut bine, doar la The Beatles n-a
1: știut. La Beatles ți-a furat.
2: Beatles, da.
0: Erau, da. Dar te-ai descurcat foarte bine, Petruț, bravo.
1: Da, super bine, Petruț.
0: Ce faci cu banii ăștia? Ce construiești cu ei?
2: Ce să construiesc? Am groa de construit. Dar nu neapărat asta. Da, pentru familie.
0: Foarte drăguț.
1: Trage pe dreapta pentru familie.
0: Să rămâi puțin pe fir, Petruț, da?
2: Da, sigur.
0: Te pupăm, să ai o zi minunată.
2: La revedere.
1: Salut.
0: Dacă n-ați câștigat la Prinde Suta, nu-i bai, mai avem încă 100 de euro la Te Caută Banii, dar vom face asta în ora 9. Pe la 9 și un pic.
1: Mai avem un pic, nu vă faceți griji, intrați pe Radio Impuls să vă înscrieți
0: una
1: alta.
0: Noi ne întoarcem să vorbim despre un lucru foarte neobișnuit, dacă există. S-a întâmplat la hramul unei biserici. Vă zicem în câteva minute ce s-a desfășurat acolo, că eu n-am mai pomenit așa ceva în viața mea.

0: Băi, nu știm ce se întâmplă, dar pare într-adevăr că trăim într-o simulare. Și acum, dacă ne permiteți, de ce spunem lucrul acesta? Pentru că enoriașii care au mers la hramul unei biserici din Botoșani au avut parte de o surpriză în adevăratul sens al cuvântului, dar a fost una gustoasă. Pentru că după Sfânta Liturghie, oficiată la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parohia Pacea, oamenii nu au fost întâmpinați cu tradiționalele sarmale, ci cu...
1: Cu?
0: Mâncarea Domnului, și anume pizza. Da, 75 de cutii de pizza, pentru care credincioșii, bineînțeles, că au făcut ceea ce știu mai bine, și anume s-au așezat la coadă. Dar de data asta nu le-au pupat, le-au mâncat, le-au băgat frumos la stomacel, a fost foarte bun. Tu dai seama că de acum înainte se schimbă totul. Anafura o să vină și în formă de fără gluten, pâine cu maia sau keto mix, deși mie mi-ar plăcea foarte mult să avem anafură proteică de acum încolo.
1: Anafură cu fibre, ca
0: da,
1: să
0: corect.
1: Nu ridice glicemia.
0: Pungile alea în care se dau de pomană, musai să conțină pachetele de primăvară, poate niște nuggets cu sauce sour și fish fingers dacă sunt în post și este cu dezlegare la pește.
1: Dezlegare la fish and chips, practic.
0: Fix.
1: Așa s-ar numi.
0: În loc de colivă, să dăm porridge sau ovăz cu fructe și nuci pecan. Colacii clar se transformă în bagels. Așa. Ducem ramen în loc de ciorbă. Știi că mai sunt ocazii la care te duci cu ciorbă la biserică. Adică totul mi se pare că ar avea mult mai mult sens în felul acesta.
1: Sincer, pomana de după mormântare cred că ar fi drăguț să fie făcută la un club ceva, sub sloganul de la grave la rave. Frumos, cu lasere, cu imaginea decedatului în spatele DJ-ului, cred că ar fi drăguț. Dar azi mi-ar plăcea și ca slujba de duminică să se organizeze sub formă de event online, unde enoria și să dea attending,
0: da,
1: iar cei care nu vin să-și primească shaming în comentarii.
0: Dar tu știi că se întâmplă lucrul acesta, nu? Da? Că sunt slujbe online.
1: Astăzi,
0: și
1: live
0: pe TikTok și pe Facebook.
1: Foarte bine, foarte mulți comentează, amin, amin, Doamne ajută.
0: Da.
1: Nu v-ați duce acolo, mă.
0: Aia zic, ne-am pierdut și mersul la biserică. Ne întoarcem în câteva minute, Brigada de Vreme continuă.
1: Da.
2: Tare ca să fie șoptit. Radio Impuls.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în acest

0: 19-27 septembrie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: mulți ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Dacă sunteți în căutarea unei chirii în această perioadă, trebuie să pregătiți un buget serios. Bucureștiul este cel mai scump oraș din țară când vine vorba de închirieri. O garsonieră costă în medie 400 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere ajunge la 600 de euro. La Cluj, prețurile sunt aproape la fel de mari pentru garsoniere, în timp ce la Timișoara o astfel de locuință poate fi găsită în medie cu 275 de euro pe lună. Medicii de familie vor să schimbe regula după care sunt plătiți. În negocierile cu CNAS, cer ca plata să țină cont mai mult de activitatea medicală pe care o desfășoară și mai puțin de numărul pacienților înscriși pe liste. O altă propunere este ca numărul consultațiilor luat în calcul la stabilirea plății să fie raportat la o perioadă de 6 luni în loc de 3. Oltenia începe să semene tot mai mult cu o zonă mediteraneană. La Dăbuleni, localitate cunoscută pentru pepeni, cresc acum kiwi, rodii, curmale și chiar fistic. Clima mai caldă le permite fermierilor să încerce culturi exotice care până acum păreau imposibile în România. Unele plantații au început deja să dea roade, iar agricultorii spun că astfel de culturi ar putea deveni o alternativă profitabilă în viitor. Un bucureștean și-a vopsit mașina gratuit când a trecut pe lângă pasajul Basarab. Problema e că nu a vrut. Un muncitor a pulverizat din greșeală vopsea albastră pe autoturism. Bărbatul spune că mergea din Cotroceni spre Grozăvești, iar când a ajuns în zona pasajului, un muncitor care vopsea structura metalică i-a stropit mașina, care este galbenă. Șoferul a făcut mai multe fotografii și a depus sesizarea la primăria capitalei. În opinia lui, PMB se face vinovată de pățanie și de faptul că firma nu a protejat șantierul. Donald Trump promite câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. Președintele american spune că fiecare adult ar primi banii sub forma unui așa numit dividend Trump, finanțat de veniturile obținute de Statele Unite. Există însă și o condiție, banii ar trebui cheltuiți doar pe teritoriul țării. Promisiunea lui Donald Trump ar presupune o investiție enormă pentru bugetul american. Coco Gauff s-a calificat în semifinale la US Open după ce a învins-o pe Mira Andreeva în 3 seturi. Americanca va juca pentru un loc în marea finală cu Elena Rybakina. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, ne reauzim și de la ora 10. Rămâneți pe Radio Impuls!
0: Mulțumim foarte frumos, Cristiana, am râs la aia cu Trump care promite 5.000 de euro. Mi se pare că ar trebui să schimbe numele în George Trump.
2: Doamne,
0: maica Domnului, iubitul, dragul și scumpul. Dar nu despre asta vorbim noi, că suntem apolitici, vorbim despre bani. Avem 100 de euro nouți pentru voi la Te caută banii. Că a dat Grig ieri 200 de euro. Ce să facem acum? N-avem ce să
2: facem. S-a abținut Grig.
0: Da, nu s-a putut abține. Uite, vezi, de asta lucrează aici la radio, la care nu te poți abține.
2: El și Trump ce mai dau cu banii în stânga și în dreapta.
0: În stânga și în dreapta. Și nici noi nu ne-am putut abține să nu-l chemăm din nou, să nu-l invităm în studioul nostru din nou pe proful de corporateză. O să vină nițel mai încolo, așa?
2: Pe la 9:30 ne auzim cu el.
0: Da.
2: De-abia te așteptăm, Andrei, știu că ne asculți, te pupăm și hai să ne...
0: Incredibil.
2: Hai
0: vrei să
2: ne discutăm.
0: Femei, vrei să-l pupi pe Andrei? Nu te mai satură, Dumnezeu. Băi, da. Măi, Ana, tu vezi ce ai în casă, cu cine stai în casă, cu cine împărtășești căminul conjugal?
2: E o tendință a oamenilor să transforme acest act medical de recuperare într-o libidoșenie, când vine vorba dinspre un bărbat.
0: Păi nu, sunt și care sunt așa, să știi, adică se mai întâmplă.
2: Da, din
0: de
2: păcate,
0: asta.
2: Da, uite,
0: dar
2: ăștia
0: eu glumesc
2: piața
0: cu tine.
2: Știu că glumești.
0: Așa.
2: Da, glume.
0: Nu, îți glumesc de... Bun, dar tot pentru că nu ne putem abține la Radio Impuls, în brigada de vreme, în speță, ascultătorul nostru este DJ-ul nostru. Și am făcut această chestie numită hitul tău. Ascultătorii ne trimit mesaje audio în care ne spun scopul și durata vizitei, adică de unde sunt și ce piesă vor să dedice cuiva. Și în această dimineață, triumfător a fost ascultătorul nostru Luca, pentru că el ne-a trimis acest mesaj.
3: Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You. Melodia acum 36 de ani mi-a luat mințile și m-am îndrăgostit iremediabil. Chiar și în ziua de astăzi. Luca, vă mulțumesc.
0: Măi, Luca, uite cum mi s-a făcut mie pila de găină pe spate, așa. Că nu mai pot. Bun, chiar aceasta este piesa pe care o ascultăm pe început de ora 9. Nothing's gonna change my love for you. Hai să fie cu dragoste, să fie cu frumos. În brigada de vreme, Ramona Dumitrescu
2: și Andrei Tudorache.
0: Neața bună. Ia uite ce frumos. Andrei?
2: Nimic nu o să-mi schimbe.
0: Dacă venea celălalt Andrei, dansați acum pe piesa asta?
2: Da, uite, dar nu e timpul pierdut.

0: Șoldi a alunecat puțin, i-a dat imediat peste mânuță, nu la prima întâlnire, mă, cine crezi că sunt ai?
1: Asta este secretul ca să te țină 30 ceva de ani?
0: Da, 35 parcă a zis?
1: 36?
0: 36?
1: Memorie scurtă.
0: Da.
1: Acolo.
0: Bun, mulțumim Luca pentru emoție, pentru că a fost realmente o piesă emoționantă. Dar avem treabă, despre emoții vorbim și noi, dar despre emoțiile din partea cealaltă.
1: Emoții distructive, care te împing la a spune lucruri pe care ulterior poate le regreți.
0: Sau poate la a face lucruri pe care să le regreți sau să nu le regreți. Asta depinde de ce fel de om ești și care ți este scopul în viață. Okay. Vrem să știm dacă v-ați certat vreodată la cuțite cu cineva din familie sau din neam, da? Care a fost motivul? V-ați împăcat sau ați stat supărați ani și ani de zile? 0754-222-999. Și vă întrebăm lucrul acesta pentru că la Iași a fost un adevărat război pentru o bucată de pământ. Doi frați s-au certat cu încă nu mai știu cine din cauza pământului. Eu n-am înțeles niciodată acest sentiment de Ion care slălășluiește între mulți dintre noi, știi? Simțământul ăsta de proprietate, al meu, vreau să fie al meu.
1: Și de
0: moștenirea
1: ce
0: asta.
1: Și de ce să nu știi să împarți cu frații?
0: Da, adică la urma urmei sunt doar niște bunuri.
1: Exact.
0: Nu, pentru că eu n-am... nu e mai importantă familia, ba, nu așa da. Se spune.
1: Pentru că eu n-am chestia asta. Uite, dacă am ceva și știu că este al nostru în familie, inițial prima mea intenție este să împar cu sormea.
0: A, ce drăguț e, auzi.
1: Nu i-aș da țeapă vreodată dacă e să o luăm așa. Și, într-adevăr, mi se pare ciudat cum sunt unii oameni de se ceartă definitiv frați fiind.
0: Bun, ziceți-ne dacă ați avut genul acesta de situații în familie, în neam, da? Cu rude apropiate sau cu verișori de gradul 3, să zicem. V-ați certat la cuțite? De ce? V-ați împăcat? Vorbiți? Vrem tot tiul, cum se zice, cum zic americanii. Să ne spuneți tot, vărsați ceaiul, toate detaliile, nu omiteți niciunul, pentru că știți că suntem cutresațe de la poartă, care vor să știe toate informațiile ca să facă, să aibă fix reacția asta.
1: Să stăm așa cu mâinile în sănuitești cu ăștia.
0: Și să facem și de asta. Da. Tu ai avut, Andrei, vreodată în familie?
1: Nu m-am certat niciodată foarte tare cu vreo rudă, dar asta poate și din cauza faptului că nu prea mai ținu legătura în ultima perioadă, având foarte multă treabă. Însă, băi, eu n-am moștenit-o pe bunica mea care a putut să plece din lumea asta supărată pe frate-su.
0: Așa.
1: N-am mai vorbit cu el pentru că nu-i plăcea de gagică sa.
0: Asta nu am cum să înțeleg niciodată, da. Ferească bunul Dumnezeu, să stai supărat cu cineva că nu-ți place de partenerul lui. Mm-hmm. Zici că stai cu ei în casă.
1: Aia cumva i-a zis, ia să nu mai vină soră ta pe aici, și așa s-au rupt relațiile, din păcate nu mai știu nimic de el.
0: Așa.
1: Și da, bunica mea, cum spuneam, a plecat din lumea asta fără să se împace. Da, o mai
0: întrebam din când. Eu sunt convinsă de faptul că n-a regretat o secundă.
1: Și zicea, nu-mi trebuie... Eu nu m-am supărat, el să vină la mine. Nu-mi trebuie nimic, să mă lase în pace.
0: Vai, de

0: Capul meu 0754222999. Așteptăm și certurile voastre, dedesubturile familiilor voastre.
1: Până eu, ne povestești tu.
0: Da, eu la cum mă știți, vă dați seama că am fost certăreață și sunt certăreață. Dacă nu-mi convine ceva, o să-ți explic cu frumosul. O dată, de două, a treia oară, dacă văd că nu mă respect și nu putem avea un dialog constructiv, ei bine, vine Ramona de la Târgu Jiu.
1: Și de la ce v-ați dat?
0: M-am certat odată cu mătușa mea, pe care am și scos-o odată, pe care am scos-o în momentul respectiv afară din casă, pentru că vorbea urât cu bunica mea. Ele având acest bif continuu de când le știam eu. Adică bunica mea cu fisa.
1: Da.
0: Se certau de la orice, de la faptul că poate bunica mea îi dădea mai mulți bani lui maica mea decât îi dădea mătușii mele.
1: O iubea mai mult pe maica ta.
0: E, așa zicea, bineînțeles, da. Îți dai seama că a făcut preferințe, că pe aia, că ăstea îi dai mai mult, că nu știu ce. Se certau pe case care nu mai existau. Se certau pe mâncare, pe bărbați, că tu l-ai vorbit urât pe gineritul, că nu ți-a convenit de el cât a fost în viață. Numai tâmpenii. Uh-huh. Și într-o dimineață, la 7 dimineața, a venit pusă pe scandal și eu dormeam frumos, somnic de voie, că eram în vacanță și au... și cred că a drăcuit-o pe bunica mea sau ceva de genul ăsta și am ieșit așa valvârteș, afară! Ieșea cu afară din casă. Și eram și mică, adică nu aveam cine știe ce vârstă. Aveam vreo 14 ani, cred că, sau ceva genul ăsta. Niște spume la gura mea, ceva ce nu s-a pomenit, n-a văzut ziua la atâtea spume în viața lui.
1: Ce avem la micul dejun? Scandal!
0: Scandal, da! 0754222999. Așteptăm și poveștile voastre. Sau v-ați certat vreodată de la motive absurde, de la motive serioase? Vă mai vorbiți? S-a făcut pace sau
1: vreți
0: nu?
1: Vreți scandal, a?
0: Da, asta știi vreți. Ce? Păi, acum că ai zis.
1: Vrei scandal?
0: O punem după ce ascultăm mesajele voastre. Asta hai, bună dimineața!
2: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's a

0: dimineața, măi frumoșilor! Vorbim despre lucruri nu neapărat drăguțe, pentru că discutăm despre certurile, scandalurile alea interminabile din neam, din familie. V-am întrebat dacă ați avut parte de așa ceva. Pornind de la doi frați din Iași care s-au cotonogit cu alți bărbați pe un pământ. Ca așa se face, de... o bucată de pământ, da.
1: Pământ, amă.
0: Că acolo ne ducem cu toții oricum, pe ăsta ne și certăm.
1: Hai că poate poți să zici că au avut un motiv bun, dar cineva ne zice, am avut persoane în familia mea, fiind sau naș, care s-au certat pe un crevete. Nici acum nu vorbesc, deși erau foarte apropiați. Tu-ți dai seama?
0: Crevetele ce a avut de spus în toată ecuația asta. Cum? Dă-ne mai multe detalii,
1: nu știu,
0: că nu înțeleg.
1: E ca și cum mă cerți tu că ascult eu un podcast.
0: Păi acum că zici, dacă vrei putem să facem cearta asta, da. Andrei, oricând. De 12 ani nu mai vorbesc cu mama mea din cauza banilor. Nu vorbim și nici nu vom mai vorbi niciodată. Acum eu sunt curioasă care s-a supărat. Cine a cerut, cine n-a dat
1: cred
0: și care, de la cine a venit supărarea.
1: Cred că el s-a supărat, zici? Dacă nu-mi dai. Ca copilul tău, dacă nu-mi dai.
0: Sau poate e invers, că sunt și părinți care mai cer și tu poate n-ai de unde și se supără.
2: Tiul.
3: Robert de pe lângă Londra. Ați atins subiectul zilei. Ia ghiște, trebuie să facem. Asta de succesiune cu familia, da, și ghișe, deja au vândut o casă, au vândut o bucată pământ și acum mă dă în judecată că nu vreau să semnez pentru casa de la apartamentul din București și încă o bucată de pământ. Ghișe, mi-ați lovit exact unde a trebuit. Da, și ghiși, acum, maica mea, nu vreau, nu, domne, pe mine mă dai în judecată. Nu trebuie să mă dai în judecată, că-s bătrână, răsalea. Ghișe, mă dă ea pe mine în judecată, că nu vreau să semnez. Să le las lor tot. Vă salut!
1: Așa, așa, Robert, fierbei, nu-i lăsa.
0: Doamne, băi, da, este îngrozitor. Și la mine neam au fost din astea cu casa parentală, că erau trei frați, eu iau, ba nu, eu iau, taică-mi a dat bani unuia dintre frați, ălălaltul a vândut partea lui celuilalt. N-am înțeles nimic. Acum parcă nu mai este nimeni acolo, adică mi-amintesc.
4: Băi, nu mai țin minte anul când, dar în 2010 am plecat în Italia și după câtva timp mă certasem cu fratele meu, dar nu mai știu pe ce. Probabil că mi-a spus el ceva jignitor și nu mai doream să rămân acolo în casă cu el. Așa că m-am dus seara în magazie și stăteam în magazie și el a venit la mine și mi-a impus să intru în casă să... Și atunci am început să ne batem în magazie. În magazie mai avea și un motocultor și m-am tăiat și la picior, ne-am împins, ne-am sprâncit, ne-am tăvălit, iar după jumătate de oră eram în casă amândoi și ne uitam la televizor. Niciodată nu ținem râcă unul pe altul. Ne batem, că așa facem de când ne cunoaștem. Ne batem și după aceea ne împăcăm. O zi bună să avem, Tinu!
1: Te pupăm, Tinule,
0: mulțumim foarte frumos. Bravo, e bine că vă treceți repede peste.
1: A mai revenit cu un mesaj după, a zis că acum în octombrie vine în România tot așa ca să se vadă cu fratesul. Da, să se vadă, nu să se bată, poate fac o gală după aia mai târziu.
0: Băgăm amând la RXF, da.
1: Bună ziua, eu m-am certat cu sora mea care nu vrea să ia casa pe numele ei, ne-am împăcat. I-am spus că eu n-am nevoie de nimic. Omul când pleacă, nu pleacă cu nimic. În schimb, m-am certat cu verișoara mea primară ca să nu vin să iau averea când moare bunica noastră. Nu am vorbit 7 ani, ne zice Ioan.
0: 7 ani?
1: Da.
0: Incredibil. Bună dimineața, în familia noastră sunt vreo 3 generații de certăreți, plus familie extinsă. Am preluat moștenirea și nu este deloc confortabil, pe lângă faptul că nu înțeleg nimic și pe deasupra eu nu am nimic cu nimeni. La fel cum povestesc și voi, motivele sunt infinite și absurde. Ne pupă Valentina, care zice, hai cu pacea, să fie pace!
1: Să fie pace!
0: Da.
1: Să vină Iohannis!
0: Bună dimineața, impulsioniștilor, mi-aduc aminte că am avut niște certuri foarte intense cu tata când aveam în jur de 25 de ani, pe motiv că, domn, spui tu mie ce să fac, cum să fac și de ce să fac. Acestea erau lucrurile pe care eu îi le spuneam, mereu îi reproșeam că încearcă să mă controleze și că nu mă lasă să mă lovesc eu singur cu capul de pereți să realizez dacă este bine sau nu. Acum că sunt părinte, am început să înțeleg atitudinea, dar nu știu cum voi reacționa eu în relația cu copiii mei când or să vină cu aceleași lucruri. Cu tata, să zicem că mă împăcam după aproximativ o lună. Zi plăcută ne urează tuturor.
1: Zi plăcută. Da, păi da, uite, motive și motive.
0: Asta, cearta asta, cred că o avem cu toții, cu părinții care sunt overprotective, cum ar spune românul. Că trebuie să-l lași pe copil. Poți să-i dai un sfat odată de două ori, poți să-i spui cum au stat lucrurile în perspectiva ta, dar la finalul zilei adevărul este că experiențele pot fi diferite.
1: Și trebuie să-l tratezi ca pe un adult.
0: Exact.
1: Și cel mai important este să ne ascultăm între noi. Cum ar trebui să ascultați și voi sunetul, sau sper că l-ați ascultat în dimineața asta, că trebuie să...
0: Ia uitați-vă, cum
1: trebuie să dăm
0: 100 dreapta.
1: De euro.
0: Da, lasă cum e până acolo. Ideea este că mulți părinți tind să facă lucrul acesta, să-și infantilizeze copilul până la o vârstă înaintată. Așa că eu pot înțelege certurile astea.
5: Bună dimineața din nou, sunt tot Irina de la Craiova.
0: Bună dimineața, Irina!
1: Bună!
5: Cu mare plăcere, Radio Impuls.
0: Da, te pupăm,
5: mulțumim! Ne regăsim în toate temele, să le zic așa, sugerate de voi, legat de vreo ceartă de moștenire. Uite, de exemplu, eu mai am 3 frați, sunt a doua soră, cum ar fi, dar am 3 frați băieți. Și când eram mici, la 7, 8, 10, 12 ani, când avea unul, aveau toți. Când nu avea unul, nu avea niciunul. Ulterior am crescut, ne-am făcut familii, case, copii.
0: Așa.
5: Iar acum ne certăm și la propriu și la figurat pe moștenire. În condițiile în care frații mei sunt plecați din țară, iar eu sunt singura care are grijă de tatăl meu. Aha. Părinții mei sunt despărțiți. Și îmi împart timpul între job, copii, tată, mamă. Deci eu mă duc cu mâncare, îl îngrijesc, îi fac curățenie, adică eu răspund și de starea lui de sănătate, și de starea lui financiară, dar războiul continuă pe moștenire pentru că au pretenții.
0: Oribil, îngrozitor, ne pare rău că ești nevoită să treci prin situația aceasta și ne pare rău de toți cei care ați trecut prin astfel de situații și nu ați reușit să ajungeți la un numitor comun. Bă, uneori e mai bine să rup legătura decât să-ți mai faci nervi, sincer să fiu, nu?
1: N-ai nicio obligație să ții legătura cu familia dacă familia îți face rău.
0: Corect! Punct. Dar voi sunteți obligați să vă înscrieți pe radioimpuls.ro la Te caută banii pentru că ne întoarcem imediat cu 100 de euro. Hai, bună dimineața!
1: Neața.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus,

0: 99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Da, da, 100 de euro avem.
2: Sunetul banilor, după sunetul scandalului, avem în dimineața asta. Pe prima linie vine repede, repede, Iuliana, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Iuliana.
3: Bună dimineața.
2: Ce faci, Iuliana?
3: Ce să zic, nu mă așteptam să mă sunați așa.
1: Dar ia cătă.
2: Ia cătă.
1: Iuliana.
3: Păi eu am
1: ascultat. Așa.
3: La semnul copiilor, da. Dar... Da. Tot ei, sună, înscrie-te și zic, acum nu erau cu mine mașină, eram cu soțul și zic, hai să mă înscriu, dar a fost surprinzător, am emoții.
1: Nu ai de ce să ai emoții, pentru că lucrurile sunt foarte simple. Dacă le spui cum a fost produs sunetul acesta nou, căruia i-am dat play pe tot parcursul emisiunii noastre.
2: Și ghicești?
1: Da, 100 de euro să ai tăi, uite așa simplu. Pac, pac, ne-am spălat pe mâini.
3: Da, despre sunet este vorba, nu?
2: Da, da.
3: E sunetul nou, da. Ce să zic, habar n-am, nu l-am auzit. Acum recunosc că eram dată jos din
2: E nou de astăzi, Iuliana.
3: Da, dar nu l-am auzit.
2: Nu l-am prins.
1: Acum va trebui să zici ceva la ghici.
2: Îți imit eu. Este...
1: Ceva de genul face, fix, chiar da. Incredibil acest onomat uman.
3: Da.
1: Automat. Cum se numește?
3: Stai un pic să mă gândesc, habar n-am, nu știu, ce poate fi, un strâns de șurub.
2: Un strâns de șurub.
1: Strâns de șurub, ia pune, domne, strâns de
2: ia
1: șurub acolo.
2: Ia să punem, domne, poate e noroc, Iuliana, în dimineața asta. Strâns de șurub este acum în sistem. Cum ar fi, mă?
1: Strâns de șurub în sistem. Zici că, doamne, zici că am dat o funcție.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Iuliana, n-a fost.
2: Continuă să asculți, Iuliana.
1: Te pupăm, zi minunată să ai, pa, pa.
3: La fel, pa.
1: Pa, pa, să pup și copii.
2: Pa, pa.
1: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Andreea.
4: Bună dimineața.
2: Ce faci?
4: La serviciu.
2: Tu ai ascultat sunetul la serviciu în dimineața asta?
4: Da, am ascultat în fiecare dimineață, vă ascultăm.
1: Bun. Mulțumim, bun. Foarte frumos, mulțumim. Vă pupăm. Ia, spune-ne,
4: și noi pe voi. Eu cred că ar fi o râșniță de sare sau de piper.
1: Râșniță de sare sau de piper?
2: Le trec pe amândouă ca să fim siguri.
1: Ia vezi, da.
4: Ok.
2: Râșniță de sare sau de piper s-ar putea să-ți aducă 100 de euro dacă ai avut dreptate, Andreea.
4: Doamne ajută.
2: Doamne ajută, ia să vedem.
1: Mi s-a făcut foame acum, nu știu ce. Sare, piper, mă gândeam că merg pe omletă. Incredibil.
4: Da, și nouă.
1: Să aveți poftă dacă e să mâncați.
4: Mulțumim.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Andreea, am rămas toți cu foamea.
4: Și mie îmi pare rău, dar asta este, măcar am intrat în legătură cu voi, deși nu credeam că este posibil așa
1: ce
4: ceva.
1: Ce drăguț! Ne bucurăm tare că ai fost aici și vă mulțumim că ne ascultați.
4: Și eu vă mulțumesc. O zi minunată,
1: vă doresc. O zi minunată, pa, pa, Andreea, pa, pa. Aha,
4: pa.
1: Pentru cei care nu au prins sunetul, uite, o să-i dau play chiar acum.
0: Te caută bani. Sunetul misterios este...
2: Cum ziceam?
1: De ce l-ai oprit, mă? Incredibil!
2: Ce-am oprit?
1: Nu s-a auzit foarte bine, dar ăsta a fost sunetul, o să-l mai auziți și pe parcursul viitoarelor programe de pe Radio Impuls, pentru că banii se mută la Andreea Remețan, dacă nici ea nu-i dă la Grig, care sper să nu mai dea bani, că toate alea-l iau, și după aia la Mihăiță Hânda. Dacă nu, noi ne întoarcem în doar câteva minute cu proful de corporateză. Până atunci aveți timp să vă bucurați de muzică, dar și să intrați pe radioimpuls.ro, să vă înscrieți la Te caută banii sau prinde suta.

0: Que te amane. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, ce este cu hăhăiala aceasta în studio, domnilor?
2: Așa sună studioul cum vine băiatul ăsta la noi.
1: Ce-i drept așa, e că de fiecare dată ne hăhăim. Bună dimineața, îi spunem profului de corporateză. De fapt, da. Nu. Bună dimineața,
2: proful. Andrei Grădinaru este cu noi. Salut, omule, bine
3: salutare,
2: ai revenit.
3: Salutare, salutare, bine v-am regăsit și, ca de obicei, este o adevărată plăcere să mă aflu aici.
1: Mulțumim, ba, pentru noi.
2: Ei, termină.
1: O încetează, ce
2: Hai
1: faci?
2: Hai să vorbim de ale noastre. Ce faci?
3: Foarte bine, uite, suntem ocupați cu evenimentul de diseară.
1: Așa, dar, ce eveniment?
3: Organizăm prima ediție Corporate Cartel. Ce vrem noi să facem aici este să... Nu vrem... Să facem încă un eveniment în care oamenii ascultă speakerii și ne facem o poză și mergem acasă liniștiți, am bifat încă un eveniment, ci vrem să facem o conversație care întâmplător are și o scenă în care oamenii într-adevăr să poată pune întrebări, să primească răspunsuri la întrebări, să ne contrazică, deci să fie o conversație în adevăratul sens al cuvântului.
1: Adică dacă eu vin speaker la acest eveniment, cineva din public poate să ridice mâna să-mi pună întrebări atunci, în timp ce eu vorbesc?
3: Exact, așteaptă-te să primești întrebări și toți speakerii care vor urma să vină în următoarele ediții vor fi atenționați că vor fi chestionați între ghilimele.
1: Cum li s-a părut speakerilor de la evenimentul acesta, că această idee? Au fost de acord?
3: Din fericire
1: sau...
3: pentru mine, primii speakers sunt și oamenii cu care facem altceva împreună. Adică este Delia Mandache, care e asociată la agenția de recrutare, Emma Capitanescu, cu care lucrez încă un proiect. Deci cumva a fost între noi. S-a nimerit că noi putem aborda probleme, că la fel, nu vrem să vorbim în general, vrem să abordăm probleme. Ia să vedem ce se întâmplă cu adevărat în piața muncii, da? Și în momentul de față, care e cea mai mare problemă? Nu ne sună lumea, da? Chiar așa am și denumit. 200 de aplicări, 0 oferte. Că noi ne gândeam la titlu, cei de la Ambilet, de unde am făcut ticketing-ul, îmi spune: Andrei, trebuie să pui un nume mai sugestiv, oamenii să înțeleagă ce cumpără acolo.
2: Ah, ok, să-i agațe cumva.
3: Și... eu mă gândeam, puneam acolo, de ce nu te sună angajatorii, deși meriți? Veneam eu cu titluri din astea de ale mele și Emma la un moment dat îmi spune: băi, dar de ce nu punem noi exact situația în care se află piața în momentul de față? Și a fost așa un mindfuck total, știi? Pentru că a fost atât de real, atât de
2: 200
3: ușor
2: de aplicări,
3: de 200 de aplicări, zero ofert.
1: În continuare, asta este cea mai mare problemă din câmpul muncii? Că nu ne-am văzut de ceva timp și mă gândesc că poate au mai apărut și altele.
3: Au apărut și altele, dar asta s-a intensificat, sincer, în care oamenii nu sunt sunați. Este o inflație de personal îngrozitoare.
2: Și în situația asta ce faci? Continui să aplici pentru jobul pe care l-ai învățat să-l faci sau faci o reconversie profesională? Întâlnesc, au apărut trendul ăsta?
3: Da, dar aici trebuie să discutăm despre două tipuri de oameni. Sunt oamenii care vor să facă o reconversie pentru că fug de ceva.
2: Da.
3: Adică omul ăla care, băi, nu mai suport mediul ăsta și plec din banking și, nu știu, mă mut în olărit. Nu
2: știu, eu am venit în televiziune din banking, de exemplu.
3: Exact. Optim. Deci tu ești categoria aceasta. Eu nu văd neapărat o reconversie foarte inteligentă.
2: Nu, m-a făcut prost în direct.
3: Nu.
1: A zis eu să nu zicem noi?
3: Mă refer la faptul că durează foarte mult și tu trebuie să analizezi că aici este problema cu oamenii ăștia. Pun accentul pe H și nu pun accentul pe R.
2: Ok.
3: În piață, gândiți-vă că ne numim resurse umane. Mm-hmm. Da? Deci, în primul rând, suntem resurse și în momentul în care eu vreau să fac o reconversie, da? Ce vând eu pieței cu adevărat? Ok, vin din banking și mă duc în televiziune. Ce vând eu acelei televiziuni?
2: Niște cunoștințe, mă gândesc.
1: Pentru dar dacă tu nu le ai?
3: Exact. Și tu, în momentul de față, trebuie să te uiți ce are piața nevoie de la mine, ce am eu să ofer pieței și hai să vedem ce-mi lipsește, cum capăt acele experiențe pe care nu le am și cât durează, cât mă costă din punct de vedere timp, energie, bani, etc. Da? Asta ar fi o reconversie smart. Și mai este și a doua categorie de oameni care folosesc skill-urile pe care deja le au și se duc în lateral. Adică, nu știu, dacă eu am făcut până acum HR, fac recrutare, nu o să mai meargă recrutarea. Eu sunt conștient că în momentul de față există software-uri care fac recrutarea automat. Adică selecție, angajare și până și concediere
1: și
3: cu zero interacțiune.
1: Și vrei să-mi spui că nu se mai uită nimeni urât la mine în timp ce îmi răsfoiește CV-ul?
3: Nu, de mult nu se mai uită nimeni la CV. Adică primul pas de mult este un roboțel. Oh. Toată lumea m-a auzit de ATS. Însă, eu ce voi face? Nu o să mă plâng, vai, piața este nedreaptă cu mine și nu o să mai am unde să muncesc, gata, mă duc și mă angajez la supermarket, da? Ci voi lua skillurile mele de recrutare și pot să le mut în altă parte. Pot să le mut în project management, pot să le mut în operations, pot să le mut în business partner, pot să le mut în multe arii pe care eu deja le cunosc și doar le...
2: Dar rămâi cumva în domeniu.
3: Rămâi cumva în...
2: Sub aceeași umbrelă?
3: Exact.
1: Dacă rămâi vrei sub umbrelă. Și găsești de muncă.
2: Da.
1: În principiu, cred că cam asta ar fi ideea.
2: Ai zis-o singur, chiar voiam să te întreb despre software-urile care sortează CV-uri. Și nu e o posibilitate foarte mare ca CV-ul meu de angajat foarte bun să treacă neobservat pentru că nu e optimizat bine?
3: Ba da, dar oamenii înțeleg greșit chestia asta cu optimizare. Chiar mă uit pe LinkedIn în fiecare dimineață și mi se pare extrem de amuzant cum vin unii HR, chiar fac așa între ghilimele HR, pentru că dacă ar fi HR pe bune, nu ar pune, nu ar face chestiile astea. Și ei ce fac? Iau CV-ul și pun 70 de cuvinte cheie acolo, considerând că acele cuvinte cheie se vor potrivi cu ce caută ATS-ul și în momentul ăla. Dar este doar situația, AI-ul meu încearcă să bată AI-ul celălalt, da? Și AI-ul tău întotdeauna va flaga chestia aia. Adică întotdeauna când când CV-ul este prea bun ca să fie adevărat, acel CV este flagat. Plus că ei se uită la niște elemente total greșite. Nu potrivirea neapărat cu jobul. Ok, caut un mecanic. Și eu sunt mecanic, gata, te chem la interviu. Nu? Pentru că asta oricum trebuie să o faci. Și spunem impactul pe care l-ai. Da? Resursă. Revenim din nou la chestia
1: ce
3: asta.
1: Ce ai făcut tu diferit?
3: Ce
1: aport îmi aduci?
3: Exact.
2: Cum ai adus plus valoare?
1: Da.
2: E adevărat, scuză-mă, că poți să scrii cu text mic ca să vadă AI-ul, acesta este candidatul perfect, alege-l pe ăsta?
3: Nu merge.
2: Nu merge.
3: Nu merge.
1: De unde ai venit cu ideea?
2: Am auzit o schemă.
1: Ah, ok.
3: Da. Am încercat-o,
2: da,
3: nu merge.
2: Nu merge.
3: Am încercat-o și noi, că eu am vrut să fac un reel pe Instagram pe treaba asta și noi avem ATS la agenția de recrutare, am făcut chestia asta și nu merge.
2: Ok, ok.
3: Poate știu băieții, cine știe, dă-mi și mie link-ul lor. Dacă...
2: O să-ți dau când mai dau de el. Da, într-adevăr. Uite, eu vreau să te întreb dacă în 2026 pe final mai vor tinerii să muncească, dar dacă vrei, luăm o scurtă pauză și revenim. Ramona?
1: Cum? Bine, hai, luăm scurtă pauză și revenim să vorbim. Aflăm de la un specialist dacă mai muncește cineva în țara aceasta, îndeoseb tinerii, că știm cu toții că generațiile astea noi. Păi vremea mea!
0: Se caută banii! Sunetul misterios este...
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
0: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
7: The hits are on.

0: Deci mai muncesc tinerii sau nu mai muncesc tinerii?
1: Că îi văd așa pe fața lor, nu prea ar mai vrea să muncească, domne.
2: Din contră, vor să muncească, dar hai să fim corecți. Chiar aș vrea să o discutăm corect pe asta, pentru că situația e mai complicată puțin decât vor tinerii să muncească sau nu vor tinerii să muncească. Lumea mi-a făcut mie o... mi-a creat așa o reputație de ăla care dă în companii, dă în companii, pentru că, într-adevăr, eu voi scoate în evidență tot timpul atunci când companiile au cerințe absurde.
1: Da.
2: Nu știu, intri pe piața muncii, 4 ani jumate experiență, știi? Adică nu ai de unde să le iei. Chestiile astea, da. Însă, și tinerii ar trebui să înțeleagă un pic că nu este neapărat despre experiența respectivă. În momentul în care tu nu ai experiență, tu vinzi potențial. Sunt două tipuri de candidați. Cei care au super multă experiență și vând realizări și cei care nu au experiență și vând potențial. În momentul în care tu intri în piață, da, nu poți să spui, băi, cât câștigă Andrei care e senior? Păi Andrei câștigă, nu știu, 20.000 de lei, da?
1: Doamne ajută.
2: Eu vreau 15.
0: Adică nu poți să vii cu pretenții.
2: Da, că aici este problema. Ei nu reușesc cumva să se întâlnească la mijloc. Companiile nu reușesc să creeze un program de integrare pe bune a lor, în care să învețe. Băi, voi sunteți resursa A. Uite, asta este direcția voastră. Aici puteți evolua, aici puteți câștiga, etc. Să le dea toate chestiile astea. Pentru că eu de asta învăț pe oameni să pună valoare pe produsul lor, pe ceea ce au de vândut în piață. Pentru că în momentul în care tu nu știi ce vinzi în piață, îmi dai mie ca și cumpărător, ca și angajator, da, oportunitatea să-ți spun eu cât valorezi. Dacă tu nu știi cât ai putea să valorezi. Și în momentul ăla se creează prăpastia asta între ei. Ei nu știu cât valorează și se aruncă la sume foarte mari, dar nu au nicio perspectivă de dezvoltare. Angajatorii nu interesează că ei spun, da, trebuie să ai atâta experiență pentru că, uite, face AI-ul ce ar trebui să faci tu. Aici este...
0: Da, eu, ca femeie, pot spune că am activat foarte mult în câmpul acesta al potențialului, nu e profitabil. Că nu. Vezi potențial în el, îl iei, îl bagi în casă,
1: nu
0: îi pui o farfurie.
1: Nu
0: mai faceți asta, nu mai angajați pe potențial.
1: Și dacă ai vorbit mereu de companii cu cerințe absurde, există și de partea cealaltă angajați cu pretenții exagerate, să zic așa?
2: Clar.
1: Și pe lângă asta cu bani, vreau bani mulți.
2: Da. Nu, clar, pentru că ei și totul pleacă de la partea asta cu human. Adică tu când te duci la o angajare și te duci sentimental, dar sentimentele tale pot fi manipulate, pot fi umflate. Tu, în sinea ta, ai observat că la noi în țară nu e nimeni numărul 2?
1: Da.
2: Suntem o țară de șef, de
0: exact,
2: rege, numărul 1, de
0: noi știm.
2: Exact. Deci, tu, în sinea ta, crezi că ești cel mai bun, dar una este să crezi tu că ai ce trebuie și este cu totul altceva să creadă piața că ai ce trebuie. Deci, eu le spun acestor oameni, înainte să meargă la un interviu sau să aplice la un job, oricare ar fi la acel job, poți o analiză. Cum te duci la analizele de sânge să vezi cum stai cu sănătatea, așa ar trebui să-ți faci o analiză a skill-urilor tale să vezi cum stai cu ce ai de oferit pieței. Pentru că salariul întotdeauna și condițiile este direct proporțional cu ce ai de oferit.
1: N-am înțeles. Tu despre asta vorbești și diseară, dacă nu mă înșel,
2: unele
1: da?
2: Din,
1: oamenii
2: unele
1: mai pot veni la eveniment diseară sau...
2: Da. Da.
0: Unde?
2: Da.
1: Unde?
2: În Naiv. Dacă n-aveți ce face, vă aștept și
0: pe... Eu sunt speaker la alt eveniment diseară.
1: Da, eu sunt speaker pentru fimea la școală.
0: Are de cumpărat o plastelină puternică. De 2 zile m-a nenorocit de cap.
2: Da, în Naiv.
0: Okay. Și intrarea cum e? Cu bilet?
2: Este cu bilet, da.
0: Așa.
2: Da. Pentru că nu ne-a sponsorizat nimeni.
1: Da, scos banii. Îți scoți banii la final, dacă asculți cu atenție ce
2: n-am
1: se vorbește
2: primit,
1: acolo.
2: N-am primit sponsor.
0: Și bilete, dacă este, iau, te găsesc pe tine pe Instagram, nu? Și
2: ai
0: acolo
2: link-urile,
0: Bun, perfect, așa facem.
1: Bine, proful de corporateză legat pe Instagram atunci.
0: Da, și data viitoare să ne chem și pe noi speaker, de așa nu. Cum să nu faceți?
2: Dar să știi că acum nu că sunt aici, dar chiar ați fi bun speaker.
0: O, Doamne, oprește-te, oprește-te.
1: Da, asta acum, ca să te revanșezi că m-ai făcut prost în direct, da, mă rog.
0: Dacă faci un eveniment la 12 ziua ca să nu doarmă Andrei, cred că putem să venim și noi.
1: Nu pe seara, nu pe seara ca nelumea.
0: Îți mulțumim foarte frumos. Da. Un ultim tips pentru cei care vor să se angajeze acum în 2026, așa că încep acum să-și caute joburi în septembrie?
2: Voi vă vinde skillurile. Nu piața vine că trebuie să vă cumpere skill-urile. Deci targetați, nu mai aplicați
0: peste tot.
2: Peste tot. Dar nu vă potriviți cu toți și este ok să nu vă potriviți cu toți. Nu vreți să vă potriviți cu toți. Trebuie în primul rând să aibă sens aplicarea respectivă. Pentru că te gândești, ok, primești jobul ăsta. Ce mi oferă? Ce iau de la el în afară de salariu? Și atunci apare frustrarea, apare nemulțumirea, pentru că ajungi acolo și vezi că stai, că de fapt eu căutam altceva. Salariul oricum îl iei. Nu e ca și cum muncim pe adăpost și pe mâncare, dar nu mai suntem în vremea aia.
1: Da.
2: Deci asta spun. Întotdeauna analizați-vă ca niște resurse, lăsați omul la o parte și voi mergeți în piață să vă vindeți skill-urile, nu piața vine către voi.
0: Mulțumim și foarte ceva frumos. În evidență. Da. Proful de corporatez a fost în această dimineață aici. Trebuie să-l urmăriți pe rețelele de socializare ca să știți exact ce aveți de făcut dacă vreți să faceți bine în câmpul muncii și să vă valorificați corect.
1: Da, și pe noi să ne urmăriți și mâine de pe la ora 7, fix, aș zice.
0: Da, atunci ne reîntoarcem cu premii, cu te caută banii, cu prinde suta și, bineînțeles, mâine n-avem invitat, nu?
1: Mâine n-avem, avem party!
0: Da, mâine avem pe Hânda, facem petrecere după ora 9. Ramona Dumitrescu am fost eu.
1: Și Andrei Tudorache.
0: Asta a fost Brigada de Vreme, vă lăsăm cu 3 ceasuri bune, adică cu Andreea Remeța. Noi ne reauzim mâine de la ora 7. Hai,
1: pupi, pa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Prețul benzinei a atins un nou maxim istoric de 9,88 de lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină depășește 10,30 lei. Un plin de 50 de litri costă acum aproximativ 487 de lei pentru benzină și peste 500 de lei pentru motorină. Toamna vine cu trafic infernal în București, capitala are 10 de șantiere deschise, iar odată cu începerea școlii, traficul riscă să devină și mai aglomerat. Primăria are în acest moment 63 de șantiere, dintre care 11 sunt pentru schimbarea liniilor de tramvai.

consideră proiecte de interes european și de securitate în contextul războiului din Ucraina. Brânza frământată de teacă a primit recunoaștere europeană și este acum produs cu indicație geografică protejată. Brânza este făcută în satul Teaca din Bistrița Năsăud, din lapte de vacă nepasteurizat, maturat și sărat, apoi este ambalată într-o vezică naturală de porc. Comisia Europeană a aprobat înscrierea produsului în Registrul European. Castelul Bran a intrat în topul celor mai misterioase 13 locuri din lume. Castelul din Transilvania este cunoscut în întreaga lume, mai ales datorită legăturii sale cu legenda lui Dracula. Construit în urmă cu sute de ani, Castelul Bran continuă să atragă turiști atât din România cât și din străinătate. Este una dintre cele mai populare destinații turistice din țară. Mirel Rădoi a rămas din nou fără echipă după ce s-a despărțit de Gaziantep la doar 4 luni de la semnarea contractului. În cele 7 meciuri cu echipa turcă, Rădoi a obținut o singură victorie, un egal și 5 înfrângeri. Victor Pisurcă îl critică dur pe fostul selecționer și spune că vina îi aparține în proporție de 100%. În același timp îi transmite lui Rădoi că trebuie să reziste mai mult pe banca unei echipe. August a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial. Potrivit Copernicus, temperatura medie globală a fost cu 1,65 de grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale. Și România apare în raport la capitolul secetă severă. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, iar acum vă las cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

împreună. Salutare, dragilor! Reme sunt eu din acest moment și până la 13 fix rămânem împreună în cele 3 ceasuri bune. Imediat vorbim despre super concursul Te caută banii.

bune, a dat ieri Grig banii la concursul nostru Te caută banii, 200 de euro. În cazul în care nu știți care a fost răspunsul corect, vă spun eu: poșne de bancnote, fix așa. Și puteți vedea pe Instagramul Radio Impulse România cum a produs acest sunet. Totul este filmat, totul e dovedit. Prin urmare, vă așteptăm cu un follow pe conturile noastre de social.

0: povestesc ce ascultăm în continuare. Am pregătit Karol G cu Bruno Mars, Still, avem și Mike Posner, Inibita, iar vouă vă spunem doar atât. Vă așteptăm deja la 0754222999 cu un bună dimineața, adică pe WhatsApp-ul nostru.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... M-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
9: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Practic să adormim noi așa, dar hai că ne-am trezit după Karol G și Bruno Mars cu Still, o piesă super romantică. 10 și 28 de minute arată ceasul. Ei bine, dragilor, dacă avem ascultători care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi, pe 10 septembrie, le spunem la mulți ani și vă mai spunem ceva, și anume ce evenimente interesante s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 septembrie. Iată, de exemplu, în 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, etiopianul Abibi Bikila câștiga maratonul olimpic alergând de sculț, și nu doar că l-a câștigat, a și stabilit un record mondial. Motivul pentru care a alergat de sculț este simplu și practic: pantofii pe care îi primise nu erau confortabili, așa că omul și-a văzut de treabă fără ei. Într-o zi tot de 10 septembrie, însă în 1981, capodopera lui Pablo Picasso, Guernica, este adusă înapoi în Spania după aproximativ 4 decenii. Picasso pictase lucrarea care acție la distrugerea orașului basc Guernica în timpul războiului civil spaniol. Și tot pe 10 septembrie, însă în 1991, Nirvana lansează Smells Like Teen Spirit. În lunile următoare, piesa avea să contribuie enorm la transformarea trupei Nirvana într-una dintre cele mai importante formații rock ale anilor 90. Doamne, stăteam și mă gândeam când am ascultat Nirvana pentru ultima oară și nu mi-aduc aminte, probabil să fi fost în liceu, dar oricum Smells Like Teen Spirit e o piesă de ascultat. Continuăm cu Mike Posner în Ibiza, avem Emma cu Noaptea și vorbim în câteva momente despre super concursul Te Caută Banii. Avem astăzi un nou sunet misterios.

Radio Impuls și Reme în continuare cu tine. Bună dimineața la 10:39. Vreau să vă spun că ieri ascultătorul nostru Aurelian a câștigat 200 de euro la concursul Te caută banii. Omul era la volan când a fost sunat de colegul Grig, a tras pe dreapta imediat și a dat răspunsul corect și anume fâșul.

0: un sunet la fel de nou și de misterios? Hai să-i dăm play!
1: Te caută bani! Sunetul misterios este...

0: asta am spus și eu când am citit că pe autostrada A1 între Arad și Timișoara un șofer a fost surprins circulând pe contrasens și provocând un accident în lanț. Da, din fericire nimeni nu a fost rănit. Polițiștii au reușit să-l oprească și să-l identifice pe șofer. E vorba despre un bărbat în vârstă de 73 de ani care a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ. Șoferul a fost în cele din urmă amendat cu 4.300 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 150 de zile. Există pe internet și imagini surprinse de camera de bord a unui alt șofer. Pur și simplu îți faci cruce. Da, ați auzit bine, pe contrasens, pe autostradă. Știrea asta mă duce cu gândul la un banc. Nu știu, poate l-ați auzit, poate nu. La radio se aude un anunț, grijă mare, un nebun circulă pe contrasens pe autostradă. Nebunul aude anunțul, se uită în jur și zice: nu e doar unul, sunt mii!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită!
4: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Oare cum e la voi la muncă? E distracție sau e plictisală? Vă place sau abia așteptați să scăpați și să mergeți acasă? Puteți să-mi scrieți la 0754222999. Ei bine, eu vă spun că într-o zi care pentru unii pare normală și plictisitoare, niște pescari trăiesc momente de neuitat în delta. Este cazul unui pescar care, iată, a prins un somn de 2 metri care cântărește 80 de kilograme. Dacă vedeți imaginile pe marele internet, n-o să vă vină să credeți că așa ceva se poate găsi în delta Dunării. Dar omul nostru zice că s-a luptat 20 de minute cu somnul până a reușit să-l aducă în barcă. A făcut 2-3 selfie-uri și l-a eliberat. În urmă cu câteva săptămâni, pescarul a prins un pește și mai mare împreună cu un prieten. Ce distracție, domnule! Brusc mi s-a făcut așa o poftă de pește cu mămăliguță. Pare un plan bun pentru după amiaza asta, nu-i așa?
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2025.

0: Gramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în

0: 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Neverletyougo, dar cam așa îți promit că nu te las în pace, nu te las să treci peste ziua asta de joi de unul singur. Împreună în continuare, aici cu Radio Impuls în difuzoare, 11 și 28 de minute arată ceasul. M-am întrebat dacă vă place ceea ce faceți sau dacă abia așteptați să scăpați de la muncă, domnule, și să ajungeți acasă. Ne scrie Mihai din Bacău pe WhatsApp că el lucrează la o pensiune, la recepție și se simte superb în largul lui. Doamne, cât de frumos este mesajul ăsta! Dar apropo, să știți că există o grămadă de oameni care își iubesc meseriile și care pur și simplu

trebuie. Există și designerii de jocuri, da, oameni care pot petrece ani întregi gândindu-se la mecanica unui joc și la cum să facă experiența cu doar 2% mai bună pentru utilizator. Sau biologii marini, genul ăla de oameni care intră în apă cu rechinii și consideră că au cea mai bună zi de muncă posibilă. Mai există și dresorii de animale, da, oamenii care literalmente își petrec ziua încercând să înțeleagă ce gândește un câine. Dar sunt curioasă dacă în categoria asta se încadrează și artiștii, pentru că mie arta mi se pare că se încadrează în cu totul altă categorie, într-o categorie frumoasă, care îți permite să visezi în fiecare zi și să iubești clar

acel sunet misterios, găsiți videoul, dovada pe Instagramul nostru. Și acum gata cu vorba, hai cu play-ul! Te caută banii! Sunetul misterios este...

bună! Still Dre, Dr. Dre la Radio Impulse și Reme. Cu tine în continuare, hai să vorbim un pic despre fashion, doamnelor și domnilor. În sfârșit putem spune gata cu minimalismul, da? Toamna asta este despre maximalism. E bine să fii colorat, să porți imprimeuri, texturi, să pui de toate pe tine atât timp cât te simți tu, cât ești asumat, vorba aia, cu alegeri

perfectă la categoria make-up, dar și mai multă culoare și personalitate. Văd că revină buzele lucioase, nuanțe puternice, fardurile colorate și textura naturală a părului. Poate de aici vine și trendul ăla de pe Instagram, cum arătai în anii 80? Începe să mi se aprindă un beculeț. Oricum ar fi, ideea este să nu fii perfect în această toamnă.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: O nou sunet misterios lansat în această dimineață, asta pentru că ieri colegul Grig a dat banii 200 de euro, dragilor. Astăzi avem 100 de euro, un alt sunet misterios căruia i-am dat play pentru prima oară în matinal, dar și pe parcursul zilei la mine în emisiune. Ei bine, hai să vedem, avem un prim ascultător pe fir care are șansa să ne ia banii. Salutare, Mihai din Târgu Ocna!
2: Bună ziua!
1: Pregătit?
2: Sigur că da!
1: Când te-ai înscris, spune-mi întâi?
2: Astăzi! Chiar astăzi!
1: Ia uite ce rapid am fost cum te-am
2: chiar
1: găsit
2: astăzi, în chiar astăzi, am rămas uimit. Da, am avut noroc, da.
1: Genial!
2: Dar acum eu cred că știu răspunsul, să vedem.
1: Ai prins acest sunet misterios lansat în acest...
2: Oh. Eu vă ascult și noaptea și nostru.
1: Ascultător fidel.
2: Vă ascult doar pe internet, pe telefonul meu și la serviciu și peste locul, da.
1: Ești foarte tare, mulțumim, Mihai.
2: Da.
1: Să știi că m-ai pus pe gânduri să te ascult cu mare atenție.
2: Eu zic, eu am ce noroc, na, doar nu fiecare.
1: Cum ți se pare acest nou sunet? Dificil sau ușor?
2: Mi s-a părut ușor, dar nu știu acum dacă chiar ce am eu în cap, dar acum sper că e adevărat.
1: Păi hai să te aud, vezi că trebuie să dai un răspuns extrem de clar și să fie un răspuns, nu două, trei variante. Ce să fie, Mihai?
2: N-am două, eu am doar unul, atât, deocamdată, atât am. Așa. Eu cred că e aparat foto, nu?
1: Sunetul făcut de un aparat foto?
2: Da.
1: Atunci când îl declanșezi, când faci o poză?
2: Da. Mm-hmm.
1: Am văzut că au revenit la modă aceste aparate foto vintage. Da.
2: Toată ce-am lumea, auzit domnule, eu așa, da, acum...
1: Aparat cu film, cu buton? Mihai, mulțumim pentru răspuns.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Da.
0: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Asta e,
1: mai încercăm. Mulțumim, Mihai.
2: Sigur că da,
1: mersi că ne asculți, te pupăm. Trecem mai departe, ajungem la Râmnicu Vâlcea. Ana Maria, bine ai venit.
3: Bine te-am găsit, Andreea.
1: Ce faci la această oră?
3: Te ascultam.
1: Super, mulțumim. Ana Maria, cum ți se pare acest nou sunet misterios?
3: Sincer, cam dificil,
1: ok. Măi, culmea este pentru prima oară de când lucrez la Radio Impuls și de când avem acest concurs, când mi s-a părut relativ simplu. Mie mi se pare simplu, dar hai să ascultăm răspunsul tău. Ce să fie?
3: Eu zic că ar fi sunetul unei aplauze.
1: Sunetul făcut de aplauze, da? Atunci când aplauzi. Ce-o să fie?
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Mulțumim, Ana Maria, răspuns incorrect.
3: Așa este, da, mulțumesc.
1: Te pupăm, zi frumoasă, dragilor. Doi ascultători, două răspunsuri incorrecte. Asta înseamnă că banii se mută puțin mai târziu la Grig.

aceea am încercat, dar nu ne-a ieșit. Păi am încercat și eu să dau 100 de euro la concursul Te caută banii. Am avut chiar și un ascultător care era ferm convins că deține răspunsul corect, Mihai din Târgu Ocna. Din păcate nu n-am primit niciun răspuns corect. Poate colegul Grig are din nou mână câștigătoare după ora 13, atunci când revine în Hits.

0: antrenați ca să dați răspunsul corect, pentru că, după părerea mea, mai de data asta, este extrem de simplu răspunsul, pentru că sunetul este unul foarte simplu. Ia, dați mai tare, chiar acum vine noul sunet misterios care ți-ar putea aduce astăzi 100 de euro la Te caută banii.
1: Te caută banii!
0: Sunetul misterios este...
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Marshmallow la Radio Impulse. Friends, am ascultat. Suntem prieteni în continuare și încercăm să avem grijă unii de ceilalți, nu-i așa? Vă spun cu această ocazie că 39 de accidente în care au fost implicați conducători de trotinete electrice au fost înregistrate doar în primele 8 luni.

0: muzică și da, să ascultăm vocile oamenilor frumoși, oameni care dau cu vocea la 0754222999. V-am întrebat mai devreme dacă vă place locul vostru de muncă.
1: Bună dimineața, bună dimineața, bună ziua, dragilor. Cei mai frumoși oameni de la cel mai frumos post de radio. Ce să spun? Soția spune că sunt singurul om pe care îl știe, căruia îi place locul de muncă. Îmi place locul de muncă, lucrez de când am terminat școala, de la 18 ani, într-o fabrică de cabluri de energie. Ce să zic? Îmi place, chiar îmi place locul meu de muncă. Nu aș spun că aș sta acolo după program, vin acasă cu drag, las serviciu acolo, dar chiar îmi place. Vă pup să aveți o zi frumoasă și să avem o zi frumoasă, toți ascultătorii.
0: Ascultând mesajul ăsta, mă gândesc la o zicală care îmi place foarte mult, și anume, omul fericit este cel care se bucură de ceea ce are deja.

0: Ceasul te caută banii. Pentru că ați întrebat unde vă puteți înscrie, o puteți face chiar acum pe radioimpuls.ro, acolo și doar acolo. Iar noul sunet misterios lansat în această dimineață în matinal se aude din nou chiar acum. Eu sunt Andreea Remețan, pe mâine dimineață la ora 10 fix, pupici! Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme! De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls! Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși! Pentru concursul Prinde Suta! Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. O bucată de dron a ajuns pe plaja de la Corbu. Fragmentul a fost găsit astăzi de un turist, iar autoritățile au intervenit imediat. Specialiștii au stabilit că drona nu avea încărcătură explozivă și au neutralizat fragmentul la fața locului. Zona a fost verificată, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația din apropierea litoralului. Momente de panică pe DN5 după ce o mașină a luat foc în mers. Incidentul s-a produs în zona localității Daia din județul Giurgiu, pe sensul de mers spre București. Șoferița a observat flăcările și a reușit să iasă la timp din autoturism. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, iar cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită. Toamna asta, Bucureștiul riscă să devină un adevărat test de răbdare pentru șoferi. Capitala are 63 de șantiere deschise, dintre care 11 pentru înlocuirea liniilor de tramvai, iar lucrările afectează 10 de străzi și bulevarde. Odată cu începerea școlilor, traficul s-a aglomerat și mai mult, iar experții avertizează că aceasta ar putea fi cea mai aglomerată toamnă din istoria recentă a orașului. România riscă să piardă o parte importantă din banii europeni. Doar un sfert dintre proiectele finanțate prin PNRR au fost finalizate la termen. Multe investiții au întârzieri, iar timpul pentru recuperarea proiectelor rămase este tot mai scurt. Miza este uriașă, miliarde de euro din fonduri europene. Un nou tratament pentru lupus dă rezultate promițătoare, inclusiv în România. Este vorba despre un medicament administrat pe cale orală testat într-un studiu clinic de faza a doua. Cercetătorii au observat îmbunătățiri ale simptomelor și ale activității bolii la pacienții tratați. Rezultatele sunt încurajatoare, dar medicamentul mai are nevoie de studii înainte de a putea fi folosit pe scară largă. Inteligența artificială schimbă și felul în care ne alegem tatuajele. Tot mai mulți clienți vin la tatuatori cu imagini generate de AI, iar unii artiști folosesc tehnologia pentru a crea referințe, pentru a îmbunătăți fotografii vechi sau pentru a dezvolta noi modele. O tatuatoare din Ungaria spune că aproximativ 70% dintre clienții ei vin deja cu astfel de imagini. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției Metrorex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: la ce au zis pe radio că o să difuzez în scurt timp sunetul câștigător. Să vedem dacă este câștigător. Astăzi, până atunci, motiv de sărbătoare, în sensul în care astăzi este ziua în care luptăm împotriva luminii albastre de la telefoane și tablete. Este o lumină care îți afectează ochii și știți că sunt tot felul mai nou. Dacă ți-ai ochelari de vedere, tot timpul ești întrebat: doriți cu filtru pentru ecran sau doriți fără filtru pentru ecran? Eu de obicei, sincer, iau fără filtru și nu neapărat că e mai ieftin. Dar mi se pare că se schimbă așa modul în care văd la ecran. Indiferent că e ecranul telefonului sau ecranul laptopului, nu știu, nu-mi place mie filtrul ăla de lumină albastră și nu-mi place nici lentila aia care se închide, da? Devine întunecată în momentul în care dai de soare. E vorba despre gustul meu. Astăzi am putea să luptăm împotriva luminii albastre. Foarte simplu, să închidem gadgeturile, decât dacă e musai. Adică decât dacă lucrăm pe calculator și nu avem încotro. Cu toate că azi puteai să ții o zi liberă. Nu, n-ar fi fost rău. Joi, 10 septembrie, s-o legi și cu o vineri liberă. Uite, avem un super weekend, mai ales că eu, din câte am înțeles, ar fi ultima bucățică din septembrie în care ne bucurăm de super temperaturi. Să vedem săptămâna viitoare cum suntem deocamdată. Suntem bine cu Shimza și Casango. Fire, fire, vine și Morandi, Miss Kelly, imediat în hiții ăsta. Radio Impulse.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
3: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Cu motivarea absențelor, cert este că lucrurile din punctul ăsta de vedere ar trebui să fie mai clare. Adică nu mai este ca atunci când eram noi mici și uite, uita doamna dirigintă sau doamna profesoară catalogul în clasă și noi ne încercuiam absențele, ni le motivam. Sau, mă rog, nici mai modificau și notele. Deci, pe vremea mea se fura catalogul, acum se va fura probabil laptopul direct și nu se va mai striga catalogul, se va striga tableta. Asta în cazul în care tableta nu se strică, da? Ei bine, baftă multă noul an, e un an destul de greu pentru mulți copii care, de exemplu, au trecut dintre a patra într-a

ce ne sunăm cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten. Există oare printre voi, dragii mei, băieți, bărbați, să aveți BFF fată sau tipă, adică să nu fie un bărbat, un băiat, cel care este BFF-ul vostru, da, la care vă plângeți, ci să fie o tipă. Și dacă este ea, dacă este o ea, de fapt, ce e? Colegă, rudă, nu se pun mamele, da? Mamele și surorile. Dacă aveți așa ceva, uite, fac și eu un sondaj, îmi ziceți la 0754-222-999 dacă există printre voi băieții cineva care are BFF fată, dar e o întrebare deschisă și doamnelor. Aveți un BFF băiat, bărbat? Și dacă da, ce este el? Coleg, prieten din copilărie? Habar n-am, nu știu.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Bine te-am găsit la știri. Aur conduce detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare. Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, partidul este cotat cu 39,7% din intențiile de vot. Pe locul 2 se află PSD cu 18,7%, urmat de PNL cu 16,3%. USR are 9%. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie pe 1100 de persoane. 10.000 de lei amendă dacă refuzi să săruți tricolorul. Este una dintre prevederile unui proiect de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaților. Inițiativa prevede ceremonii obligatorii de ziua drapelului, inclusiv în școli, dar și amenzi pentru oficialii care refuză să sărute steagul. Proiectul a fost adoptat de Senat. România continuă să piardă din populație, iar cifrele din iulie sunt îngrijorătoare. Într-o singură lună s-au născut aproximativ 13.000 de copii, cu 4,2 mai puțini decât în iulie anul trecut. În schimb, au fost înregistrate peste 18.000 de decese. Sporul natural a rămas astfel negativ. Frații Tate rămân după gratii în Statele Unite. Un judecător federal din Miami l-a respins cererea de eliberare pe cauțiune, considerând că averea lor și călătoriile frecvente în străinătate reprezintă un risc major de fugă. Andrew și Tristan Tate sunt în custodia autorităților americane din iulie și contestă o posibilă extrădare în Marea Britanie. A condus 240 de kilometri noaptea, deși este nevăzător și băuse 4 sticle de vin. Un britanic de 50 de ani fără permis a luat mașina partenerei și a plecat la drum. Ca să se orienteze pe autostradă, a urmărit farurile unui camion. Polițiștii l-au oprit după ce au observat că șerpuia între benzi. A primit 36 de săptămâni de închisoare cu suspendare. New Yorkul a fost luminat de sute de drone într-un spectacol dedicat memoriei victimelor de la 11 septembrie. Fiecare lumină a simbolizat una dintre viețile pierdute în atentatele de acum 25 de ani. Dronele au recreat pe cer și imaginea turnurilor gemene într-un moment puternic și emoționant. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției Metrorex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0372069999. Vă întrebasem dacă aveți un BFF sau o BFF, în sensul în care ai un BFF de sex opus, da? Tu fiind tip, băiat și cea mai bună prietena ta e fată sau invers. Cine este el, de unde vă cunoașteți, ce are de zis partenera sau partenerul? Deci Alex din București, că cea mai bună prietena mea e colega mea din facultate, ne știm de 18 ani, vorbim aproape zilnic și nu a fost niciodată nimic romantic. Încă. Aș zice eu, Alex, Alina din Sibiu, prietenul meu cel mai bun este cumnatul meu. Soția lui zice că vorbesc cu el mai mult decât cu ea.

My BFF. Toată lumea a crezut ani de zile că suntem împreună. Niciodată, niciodată. Zice cât se poate de convins Andrei. Corect. Uite, vezi că prieteniile sincere pot exista și între

sunt nimerii care s-au înscris pe www.radioimpuls.ro în concursul Te caută banii. Astăzi e un sunet care sper să fie norocos. Ieri am dat 200 de euro lui Aurel, sau Aurelian, mă rog, numele din buletină. Nici

0: Turn the Lights Off și Andia vine cu Aș fi iubit-o.
1: Radio Impuls.
2: Cu noi martie ești apreciat și ai milioane.

0: abonament pe noimark.ro. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: care s-au înscris evident pe www.radioimpuls.ro. Alături de mine am doi bărbați adevărați, pregătiți să se lupte. Așa se joacă jocul în doi. Fiecare are câte o șansă de a ghici. Acum să vedem care ghicește, cine-i primul sau dacă dăm mai departe banii să se strângă. 100 de euro astăzi, deocamdată îi zic salutare lui Mihai din Timișoara, dacă nu mă înșel. Mihai?
1: Salutare, sunt Mihai de la Sibiu.
0: De la Sibiu, scuză-mă, Timișoara, Sibiu, știu că e distanță mare. Nu știu de ce mi-a apărut mie aici scris Timișoara, dar să știi că ești la fel de binevenit și dacă ești din Sibiu, mai ales că Sibiu este unul dintre orașele care îmi plac mie foarte, foarte tare. Vreau să te întreb, Mihai, pregătit și inspirat, ca să zic așa?
1: Să sperăm că da.
0: Ai nevoie de 100 de euro, nu? Adică pică bine.
1: Cine n-ar avea nevoie?
0: Ia zi-mi, te rog, tu ce conduci? Benzina sau motorina?
1: O mașină pe motorină.
0: Pe motorină? Diesel. Mamă, da. scumpă. E peste 10 lei, nu?
1: Da, 10 lei 20.
0: Aoleu, și benzina bate 10 lei, mâine poimine eu sunt pe benzină, dar acum sunt pe bani. 100 de euro și, dragă Mihai din Sibiu, hai să încercăm să ghicim, hai să ne gândim. Care crezi tu că e... De fapt, ce reprezintă sunetul norocos al zilei?
1: Să sperăm că sunetul norocos este un mecanism de încărcare cu arc al unei jucării sau al unui ceas.
0: Poți să te întreb cu ce te ocupi?
1: Sunt subofițer.
0: Subofițer? Pentru că sună ca și cum ai fi inginer la NASA. Știi cum explici? Da. Foarte frumos, da. De sunetul de încărcare, de tensionare a unui arc. Foarte, foarte, foarte interesantă explicația. Mihai, deci asta ar fi explicația ta și cu asta rămânem, da? Hai să vedem dacă este cu noroc sau nu. Hai să vedem.
2: Mai Mihai. Să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Măi Mihai, astăzi nu este cu noroc, să știi, însă rămâi înscris în concursul nostru, bine faci, bine găsești, vorba aia, bine, concursul se numește Te caută banii. Dar eu zic, bine faci că te-ai înscris și poate data viitoare e mai cu noroc, ce zici?
1: Să sperăm.
0: Da? Baftă multă, da. Mihai, te salutăm acolo la Sibiu, v-am zis, oraș super, îmi place maxim, ne întoarcem în orașul în care și locuiesc, în București. Alături de noi este Ciprian, salut Ciprian.
3: Salutare, Radio Impuls.
0: Ce faci, Ciprian?
3: Uite, chiar acum mă odihneam, eram acasă.
0: Te odihneai? Ai muncit?
3: Da. Doi copii.
0: Ai muncit?
3: Școală creșe.
0: Corect. Mai întâi ai muncit.
3: Joc de clezne.
0: Nu, la început ai dus muncă de convingere ca să ajungi să faci cei doi copii.
3: Corect. Uite, văd că știi.
0: Păi știu că la mine este deocamdată unul, dar și muncești, adică muncă?
3: Da.
0: Ok, te întreb și în ce domeniu ia?
3: Domeniul artistic. Sunt muzician, tenor.
0: Artistic, tenor, cât de tare. Deci știi când vine să te pun să cânți, nu? Vai, ce tare mi se pare.
3: Tocmai ce am mâncat și n-aș prefera să nu fac asta.
0: Hai să facem așa. Vreau să răspunzi cântând ca un tenor, da? Facem chestia asta?
3: Ok.
0: Hai, te rog, să fie fan, te rog, da? Nu contează, câștigăm, nu câștigăm, deci, ideea este că facem
3: deci
0: un moment...
3: Deci pe care l-am auzit de
0: stai că trebuie să bag, să ne auzim așa pe suspans, da? Iar tu ca un tenor, da?
3: Ok.
0: Ca să avem ce povesti, măi Ciprian, despre asta e vorba, știi? Nu contează așa. Că nu câștigăm sau nu câștigăm, da? Ca un tenor să-mi zici ce reprezintă sunetul, da?
3: Sigur, imediat. Deci, din punctul meu de vedere...
0: Ca un tenor. Ca un tenor că... vreau, te rog. Ca un tenor. Okay. Din punctul meu de vedere. Hai că fac bine, nu?
3: Cred că e răzătoare.
0: O răzătoare?
3: Da.
0: O răzătoare odată. O răzătoare de două ori. De la un tenor care chiar dă pe răzătoare, căci are doi copii frumoși să-i trăiască. Hai să vedem, Ciprian, că e cu emoții.
2: Să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Ciprian, să știi că momentan nu e, dar data viitoare, cu puțin noroc, poate este, da? Rămâi înscris în concurs, ai fost foarte tare, omule. Cred că cel mai tare participat de până acum.
3: Voi să fiți sănătoși, că faceți foarte mult bine la mulți oameni.
0: Mulțumesc mult de tot!
3: Și vă mulțumim!
0: Ciprian, rămâi cu noi, da? Asta a fost concursul pe ziua de astăzi. Te caută banii. Hai că poate te și găsesc la Mihai Hânda ceva mai târziu. După ora 16 vine Mihai Hânda în bară la bară să dea 100 de euro. Atenție mare că o să mai difuzez sunetul. Până atunci difuzăm muzică, fiindcă ne place. Coaps cu ochi, am și The Second Voice, Let Me Be, aici în Hit Fiesta.

drăguță cuiva cu telefonul tău și zice, dă-mi și mie, te rog, poza, dar nu mi-o da pe WhatsApp că se strică calitatea. Hai, dă-mi-o prin AirDrop sau trimite-o pe mail sau așa mai departe. Ci că există o setare ascunsă, uite, abar n-aveam. Ci că deschis conversația, eu nu știam de ea, poate voi știați, dar eu zic, hai să le zic celor care nu știu. Ci că deschis conversația în care vrei să trimiți fotografia, apeși pe butonul pentru atașarea fișierelor media, plusulețul ăla, da? Alegi fotografia din galeria telefonului și ci că înainte să trimiți trebuie să cauți un buton HD care apare în partea de sus a ecranului. Ci că apasă pe HD, apoi se selectează calitate HD în locul variantei standard. Băi, deci habar n-aveam de chestia asta, pe cuvântul meu. Haide, uite, o să fac acum testul ăsta, o să-mi trimit ceva super HD. Să vedem dacă chiar așa este, nu? N-am asta de HD. Deci pe cuvântul meu că n-am asta de HD, uite, mă uit la telefonul meu și nu merge. Unde trebuie să apăs? Băi, deci nu merge. Nu merge la iPhone, nu merge, poate merge la Android, văd că la noi nu merge. Deci n-am opțiunea asta, dar nu contează. Ba da, gata, am găsit-o, HD. Mamă!

0: merge și la mine. A încercat fix acum. Altcineva zice, poți alege la setările de WhatsApp ca tot timpul să se trimită HDM. Scrie Cosmin pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Băi, nu știam! Am salvat pe cineva, uite, pe Mari, zici că spune... Băi, nu știam de asta, super tare, deci acum știți. Da, vă mulțumesc mult că sunteți atenți. Hai să fim atenți și la muzică până în fix, până în știri, da? Trevin McCoy, Bruno Mars, Am Bilionaire, Ina vine cu Morenito, iar după fix vă zic chiar salutare într-o super după-amiază de joi. Chiar e super, e cald, e bine, îmi place mult de tot. 10 septembrie, hit-i asta. Radio Impuls.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
3: La Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Situație critică în marile spitale din București. Managerii avertizează că unele secții esențiale au rămas fără stocuri suficiente de medicamente și materiale sanitare. Problemele sunt semnalate în special în secțiile critice, unde lipsurile pot afecta tratamentul pacienților. Conducerile spitalelor cer soluții rapide pentru refacerea stocurilor. S-a întors din Franța și a transformat o plantație de lavandă într-o afacere de succes. Cristian Ionița a revenit în România după 12 ani și a început să producă siropuri și sucuri naturale. A pornit cu lavanda cultivată pe terenurile bunicilor, iar astăzi are 9 sortimente de siropuri și 6 de sucuri vândute inclusiv în marile magazine. Planeta a avut parte de cel mai fierbinte august din istorie. Potrivit raportului Copernicus, luna trecută a fost la egalitate cu august 2023, cea mai caldă înregistrată vreodată. România se numără printre țările afectate de secetă severă, iar Dunărea și mai multe râuri au în continuare debite foarte scăzute. $5.000 pentru fiecare american dacă republicanii câștigă alegerile. Donald Trump promite un așa numit dividend Trump pentru fiecare adult din Statele Unite dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului la alegerile din noiembrie. Trump spune că banii ar trebui cheltuiți în America, însă nu a explicat deocamdată cum va fi finanțată măsura. Barcelona are cel mai bun aeroport din lume în 2026. Aeroportul El Prat a fost desemnat numărul 1 într-un clasament internațional, fiind apreciat pentru facilitățile oferite pasagerilor și experiența de călătorie. Astfel, aeroportul din Barcelona devansează alte mari aeroporturi internaționale și ocupă primul loc în topul din acest an. Ai grijă cât de fierbinte ți bei cafeaua. Un studiu realizat pe aproape 1 milion de persoane arată că cei care consumă băuturi foarte fierbinți au un risc de 3 ori mai mare de a dezvolta un anumit tip de cancer esofagian. Cercetătorii spun că și consumul a cel puțin 6 băuturi fierbinți pe zi crește riscul. Recomandarea așteaptă până când băutura este la o temperatură potrivită pentru consum. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției Metrorex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

oamenii încep să verifice prognoza pentru weekend, așa, doar din curiozitate. Deci joi, ci că verificăm prognoza mai mult decât vineri. Ia uzi, foarte tare, nu știam. Eu chiar am verificat-o. Dacă mă întrebați, fiindcă weekendul ăsta mă bate gândul să fug așa pentru ultima dată la mare, poate am noroc. Hai să vedem. Țineți în pumnii, da? Mergem la Cats Eye Animals, super piesă și JCJ cu B.O.B. Price Tag. Eu sunt Grig, rămân cu tine în hiții ăsta. Best Hit Music. Dă-ne un follow și volumul mai tare.

sărmulițe și electrozi, așa zice din punct de vedere medical, care ți înregistrează undele cerebrale din timpul somnului și poate să redea. Bine, le interpretează AI-ul,

un orizont de timp. Asta nu este foarte îndepărtat. La cât evoluează AI-ul, ce să zic, într-un fel aș vrea să știu ce visez noaptea, fiindcă niciodată nu țin minte ce visez noaptea. Ei, deci, efectiv, nu țin minte. Și dacă mă trezesc din somn în timpul visului, zic, a, ce vis, îl țin minte

0: Cesare Evora, Ami Amore și Kygo vine cu Save My Love la Radio Impuls.
1: Online, on air, on repeat. Radio Impuls.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

rog, așa să contribuie, da, să subvenționeze călătoria ca să ajungă ea la 5 lei, s-ar putea să mergem cu metrou cu 14 lei în București. Măi, ce să zic, mi se pare nici mult, nici pur.

așteptăm data de 15-16 septembrie, și că acolo e punctul de cotitură. Aflăm dacă o să ajungem să plătim cât se povestește aici, dar sincer nu prea, nu știu, nu prea cred.

unde te duci singur sau cum zice toată lumea, nu. Cele mai bune idei îți vin, cred că la volan mai degrabă, când n-ai ce face în trafic. V-am zis, e scumpă benzina. Aie, hai și la Grenerul cu Antonia Levitei, sau de și asta, hiți-i ăsta, iar tu nu uita, ești aici la

De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus

0: 9,79 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Blochezi în trafic dimineața?
4: Trimitem brigada să te descurce!
3: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme!
4: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls!
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

0: ora 16. Radio Impuls.
1: Bine te-am găsit la știri. Dacă mergi zilnic cu metroul, problema salariilor de la Metrorex te-ar putea afecta și pe tine. Angajații companiei riscă să nu-și primească banii la termen pe 12 septembrie pentru că subvenția de la stat nu a ajuns încă în conturile Metrorex. Sindicatele avertizează că lipsa fondurilor ar putea afecta activitatea metroului. În plus, compania se confruntă cu peste 11.000 de zile de concediu rămase neefectuate, iar angajații au fost informați că pot solicita zilele restante. Alertă pentru părinți. Vaccinul BCG pentru bebeluși are stocuri limitate. Ministerul Sănătății spune că procedura de achiziție pentru noi doze a fost anulată din cauza unor documente greșite transmise de furnizor. La începutul lunii mai erau disponibile 36.200 de doze. Ministerul spune că va cumpăra cât mai repede alte doze, iar bebelușii care nu au fost vaccinați la timp vor putea fi imunizați ulterior. România nu trimite militari pe frontul din Ucraina. Administrația prezidențială dezminte informațiile apărute online și spune că este vorba despre un fake news. România ar putea trimite cel mult 20 de militari, dar aceștia vor lucra în Franța și Marea Britanie la activități de planificare și coordonare, nu de luptă. Avionul lui Volodymyr Zelensky a fost la un pas să fie lovit de o dronă. Incidentul s-ar fi produs în momentul decolării din Republica Moldova, în timp ce președintele ucrainean se îndrepta spre Norvegia. Premierul norvegian spune că drona a trecut foarte aproape de avion, însă nu a oferit detalii despre distanță sau despre sursa informației. Covrigul negru a devenit noua atracție din patiseriile brașovene. Nu este ars, ci își capătă culoarea de la cărbunele alimentar adăugat în aluat. Producătorii spun că ingredientul ar avea beneficii pentru digestie, iar covrigul costă 5 lei. Gustul rămâne cel clasic, însă aspectul îi face pe clienți să-l încerce din curiozitate. Un gest pe care mulți șoferi îl fac în trafic le poate goli buzunarele. Ținutul piciorului pe pedala de ambreiaj, chiar și fără să o apeși puternic, poate accelera uzura componentelor și duce la reparații costisitoare. Bucureștiul conduce detașat topul angajărilor din România. Capitala este urmată de județele Brașov și Ilfov, care completează podiumul. Datele arată că cele trei zone concentrează cele mai multe locuri de muncă disponibile, în timp ce în alte județe oferta de angajare este semnificativ mai redusă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Te las în continuare cu Mihai Hânda și Bară la Bară.

la bară prin tot Bucureștiul am îndrăznit să am nevoie să ies din zona sectorului 1, să mă duc până în centru, care cred că tot sectorul 1 e, dar mă rog, nu mai contează. It's huge like și huge like este și aglomerația. Am fost în teren și vin de pe teren cu informații incontestabile, da, valorile de trafic sunt deosebit de mari. Da, lumea încă circulă de parcă ar fi duminică, deși este doar joi. Mâine dimineață avem mix, ceea ce înseamnă că mașina a avut portbagajul plin de hituri, de platane, de fel de fel de lucruri pe care o să le folosim, ingrediente pentru matinalul de mâine. Te aștept pe WhatsApp să-mi spui pe unde ești tu acum și cam cum stai cu răbdarea. 0754222999. Am Smiley, am Trei Sud-Est și am piesa asta de care mi-era super dor. O ascultam de pe YouTube în 2010, acum 16 ani. Maroon 5, Moves Like Jagger. Cu asta zic eu bună ziua și bine te-am găsit. Până la 19 suntem împreună.

30 de grade, dar se poate să întârzie toamna. Mai doresc să stau un pic așa pe gânduri. Vă mulțumesc că ați fost meseriași cu mine aseară pe Instagram. Am cerut un sfat și sfatul a venit. Sunt în proces de achiziționare a unui vehicul și eu am vrut ca acest criteriu în baza căruia este cumpărat vehiculul să nu fie culoarea. Și am postat 3 vehicule. O să le vedeți dacă intrați la mine pe Instagram. Un vehicul negru, unul albastru și unul roșu. Și toată lumea a zis, ia-o pe aia roșie că e roșie. Bun, deci vă rog frumos, dacă puteți să-mi dați un sfat, story-ul expiră de seară după încheierea emisiunii. Așadar și prin urmare, chiar aș avea nevoie de o părere. Nu de alta, dar vreau să fiu bară la bară mai puțin timp prin traficul din București și nu numai. Tu pe unde ești la ora asta? Cât de pusă la încercare ți este răbdarea? Cam câte drumuri faci tu cu mașina așa în fiecare zi? Sau ești genul de om care pleacă de dimineață, ajunge la serviciu, stă bine la serviciu și mai pleacă încă o dată seara pe la drumurile normale, ori fie către casă sau te mai oprești la o cumpărătură, să scoți copiii de la after school, fel de fel de lucruri domestice. Poate. Asta să fie varianta 1. Sau varianta 2. Mihăiță, am la dea drumuri. De când începe ziua până se încheie, sunt mare parte a timpului prin trafic, pentru că jobul o impune. Aștept să văd în care categorie te simți tu încadrat. WhatsApp 0754-222-999. Am Friday de la Written. Doar așa, ca să ne amăgim un pic în această zi de joi. Și Echita de Max și chiar acum Andra cu 300 de sud. Un sărut, cât o viață pe Radio Impuls. Știi tu?

0: Friday, că Thursday, dar mai e un hop, mai e o alarmă de dimineață și prima alarmă din acest sezon care ne aduce împreună. Mix, fraților, se întâmplă mâine de dimineață în matinal de la ora 9 la ora 10. Voi fi aici alături de Ramona, de Andrei, care s-au întors în prima lor săptămână. Eu acum sunt între piese, prins cu activitatea montatului echipamentului cu care se mixează live. Și cine nu crede că e live n-a auzit toate greșelile pe care le fac în mix. În sfârșit, de critici este plină lumea, de asta vreau să fiu eu, toți criticii mei. Salutare aici la Ridesharing, deci toată ziua pe stradă. Asta apropo de ce întrebam un pic mai devreme, ne scrie Dani pe WhatsApp-ul de la Radio Impuls. Dacă ai multe drumuri într-o zi cu mașina prin trafic sau dacă ești mai ferit, dacă stilul tău de muncă presupune așa, plec de dimineață, ajung la job, stau la job, sunt ferit de trafic și mai ies cu mașina prin aglomerație doar atunci când termin serviciu. Sau, iată, Ridesharing, orfel de fel de locuri de muncă ce impun și mersul de colo încolo. Sunt tare curios ce fel de lucruri face mașina ta care te enervează. Dacă are un smâc, mă, nu se poate, oricât de nou ar fi, oricât de plină de senzori, oricât de în garanție ar fi, tot trebuie să facă un smâc. Eu am avut odată o mașină foarte simpatică, tatăl meu mi-o înmânase mașina lui, i-a căzut motorul în timp ce mergeam. Ca norocul, motorul n-a căzut direct pe jos, a căzut pe caseta de direcție. Suna foarte frumos, eu, în timp ce mașina făcea... mă gândeam, oare cum îi zic lui tata că am stricat bunătate de mașină? Mă rog, mașina era doar eticheta, scria că e bun pe ea. Nu mai contează. Până la urmă, tata, care cred că ascultă, nu m-a certat ce fel de smâcuri face mașina ta, este întrebarea mea de la radio. Uite, o mașină a luat foc pe DN5. Zilele trecute, pe drumul dintre Giurgiu și București, incidentul a necesitat intervenția pompierilor, firește, iar traficul din zonă a fost afectat pe durata operațiunilor. Adică oricât de rău e smâcul pe care l-are mașina ta, poate să ia foc în mers, de exemplu.
1: Salut, Mihai!
0: Te salut!
1: E un lucru ce mă deranjează foarte tare la mașina mea. Consumă motorină și nu-mi place. Trebuie să schimbăm asta, să nu mai consume deloc.
0: Da, asta cred că supără pe toată lumea. Mașina mea este perfectă, atâta tot că ea consumă combustibil și asta nu-mi place. Uite, mă enervează puțin consumul la mașina mea, vreo 20% în oraș, 20 de litri la 100 de kilometri, am motor de 2.5 benzină. Nicu scrie pe WhatsApp. Nicu, întrebarea mea, e aspirat, presupun, adică la cât de mult papă nu este... anywhere near dietă. Să vedem cum o să se descurge tribidul. Acel tribrid de care vorbeam zilele trecute, GPL cu electric și cu benzină. Dacă o să se resimtă și la buzunar vreo oare și care economie. Disfrut, o aduc de la Carla Morrison imediat pe Radio Impuls, Aminelli, Full Option și Shake It to the Max de la Molly, pe unde mi-ești tu, bară la bară, acum.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada

0: 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

costisitoare. Enervant de costisitoare pe care mașina ta le face, despre asta vorbeam la radio. Pe WhatsApp au venit răspunsuri, bineînțeles. 0754222999. Asta după ce am citit că pe drumul dinspre Giurgiu spre București a luat foc o mașină. Nu știu dacă în mers sau în staționare, oricum este cert că e greu să egalezi, să găsești ceva mai, cum să zic eu, disconfortant la mașina ta. Mă cam enervează consumul asta scris. Este o mașină din anul 1999, aspirată, și ne-a trimis și poză cu bavareza foarte, foarte frumoasă. Am o Laguna din 2007, continuă lumea pe WhatsApp. Am schimbat tot la ea și tot se aud greierii în Betty. Așa o cheam pe mașină sau așa o cheam pe ascultătoare? Craiova, salutăm cu mare, mare drag. Eu am un Prius 4 tribrid aici, aproximativ 5,66% consum pe gaz în oraș. Și este, cred că, singurul mesaj care nu s-a și plâns de autoturismul lui. Te aștept pe WhatsApp, drumuri lipsite de incidente. Aici sunt eu cu muzică bună. 0754 222 999. Shakira, Burna Boy, Dai Dai pe Radio Impuls. Radio Impuls.

0: Începe emisiunea întrucât 100 de euro n-au fost menționați. Banii ăștia n-au fost aduși în discuție deloc. Se caută banii Radio Impuls, avem sunet nou și a ajuns la mine. Yes, oh yes, mi-am dorit această treabă. Primul sunet care a adus 200 de euro în acest nou sezon a fost acesta. A fost sunetul poșnitului de bani. Astăzi avem un sunet nou, l-ai auzit și mai devreme și trebuie să-ți reamintesc de regula asta. Sunetul se poate auzi oricând, nu trebuie să-l anunț eu sau colegii mei neapărat înainte. Poate să vină chiar și acum, poate să vină în mijlocul știrilor Caterinei Boariu Culmes, nici chiar așa, dar poate să vină aproape oricând sunetul buclucaș. Dacă îl recunoști, cu condiția să-l ascunzi, să-l prinzi la radio, înscrie-te pe radioimpuls.ro, te caută banii, avem 100 de euro în joc, iar dacă nu-i dăm de capăt acestui sunet până la final de zi, mâine el va valora 200 de euro. Și tot așa până când se ghicește. Așa că ascultă bine radioul și dacă ai așa o mică intuiție ce ar putea să fie, zi-mi și mie pe WhatsApp. Nu pot să zic dacă aia e sau nu, dar sunt curios să văd ce răspunsuri vin de la tine. Sunetul misterios este...
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Oglinda e cu tine bară la bară. Radio Impuls.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
0: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Legume din Uzbekistan vândute drept produse românești. ANSVSA a retras peste 15 tone de marfă din depozitele din Ilfov. Controlele au scos la iveală probleme de etichetare și indicare greșită a originii produselor. Marfa neconformă a fost retrasă de la vânzare, iar firmele responsabile au fost sancționate. Veste bună pentru prosumatorii la programul Casa Verde Baterii. Cei care au deja o baterie de stocare nu mai sunt excluși din program potrivit noii forme a ghidului. Programul are un buget de 400 de milioane de lei, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru un sistem de stocare. Înscrierile nu au fost încă deschise. Oficialii care refuză să sărute drapelul ar putea primi amenzi de până la 10.000 de lei. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede ca de ziua drapelului, pe 26 iunie, autoritățile să participe la ceremonii și să sărute tricolorul. Refuzul ar putea fi sancționat cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Proiectul nu este încă lege și poate fi modificat sau respins. Primul centru de consiliere pentru agresorii implicați în cazuri de violență domestică din România ar putea fi deschis în noiembrie la Iași. Inaugurarea este programată pe 25 noiembrie de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Aici, agresorii vor putea beneficia de consiliere psihologică și programe pentru schimbarea comportamentului pentru a preveni repetarea violenței. Captură spectaculoasă în delta Dunării. Un pescar a prins un somn uriaș de cel puțin 80 de kilograme și 2 metri lungime. Lupta cu peștele a durat aproximativ 20 de minute până când a reușit să-l tragă în barcă. După câteva fotografii, somnul a fost eliberat. Atenție pentru cei care merg în Serbia. Transportatorii de marfă sârbi anunță proteste începând de luni 14 septembrie la toate punctele de trecere către Uniunea Europeană. Sunt vizate și 4 puncte de la granița cu România, inclusiv porțile de Fier și Moravița. Protestul este anunțat pe perioadă nedeterminată, iar traficul de marfă ar putea fi blocat. Schimbare de lider în tenisul mondial la US Open. Elena Rybakina a ajuns în semifinale și a urcat pe primul loc WTA, detronând-o pe Arina Sabalenka după aproape 2 ani. Cele două sunt însă în continuare în cursa pentru trofeu. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției Metrorex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei, față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș.

0: joi 10 septembrie. Eu am venit astăzi la muncă, la radio, foarte gelos pe Vlad Vaida și George Buhnici, pentru că ieri seară i-am văzut că erau pe la Apple Park cu toată lumea bună, cu mâinile pe noile jucării Apple. Și bineînțeles alături de John Turner, care este noul CEO. Eu sunt Apple fanboy și tech boy și este Techtember, această perioadă a anului în care pasionații de tehnologie sunt cu ochii pe lansări pe care probabil nu și le permit și nici n-ar fi bine să și le permită. Pe George nu-l cunosc, deși mi-ar plăcea, dar pe Vlad îl știu și ne-am întâlnit vara asta la Untold și am zis și atunci și îi spun și acum că poate mă aude la radio, că mă bucură să văd români faini, creatori de conținut internaționali și creatori de conținut români la un loc. Adică să vezi aici Justin cu Vlad împreună, mie mi s-a părut tare, tare frumos. Happy Techtember tuturor! Avem iPhone pliabil, nu știu cum îmi place acest lucru, eu care sunt fan, adică orice are băr mușcat pe el, s-ar putea să-mi placă și să vreau să cumpăr chiar dacă nu-mi permit. Vine și întrebarea, apropo de știrea pe care am citit-o zilele trecute la radio, că noi românii ne restrângem cheltuielile. Pe ce aparat, pe ce gadget ți-ai dat tu banii? Sau poate chiar mai bună întrebare, pe ce ai cheltuit deja banii și ți se pare o investiție bună? Până la telefoane de jdămii de lei, care până la urmă sunt tot niște telefoane. La finalul zilei am văzut un aspirator de ăsta care promite că ar putea să facă mult mai bine curățenie în locul meu prin casă și am zis, băi, de 2 ani am zis că-l iau, că o să îl prind la un Black Friday. Ama Black Friday este și în 50 de zile, el oficialul, este și peste 2 săptămâni, probabil că e și Black Friday de toamnă și de vară și de iarnă. Reduceri să fie și gadget-uri bune, recomandări de la tine dacă ai, mai ales ce ai acolo în lista de dorințe. Și ce ai luat deja și ți se pare o super achiziție? 0754-222-999, pe ce ai dat tu banii și n-ai regretat? Asta e întrebarea arzătoare de la Radio Mihai Hândăici cu tine până la 19.
1: Ești vara la vară, de la 16 la 19, cu Mihai Hânda. Radio

0: Ale și îți mulțumesc că ești cu mine pe Radio Impuls. Pe ce gadgeturi ai mai dat tu banii? Asta am întrebat, apropo, că aseară a fost mare eveniment Apple, primul eveniment nu sub Tim Cook, fostul, precedentul CEO, ci noul CEO al lor, John Ternus. E o trecere foarte frumoasă de urmărit. Eu știu că sunt fan și sunt subiectiv, dar mi se par o inspirație oamenii ăștia, că sunt mereu ultimii la petrecere, dar cei mai bine îmbrăcați. Am pus treaba asta și pe story, te-am întrebat și pe tine pe ce ai dat banii și n-ai regretat, și cel mai bun răspuns e de departe răspunsul lui Cristian, incontestabil, acest mesaj vocal.
1: Salut de la Sibiu. Eu niciodată n-am regretat când am dat banii pe boxurile de bere, sincer.
0: Păi, știi cum e, că berea vine, trece, dar amintirile rămân. Depinde și cât de multă bere e, că s-ar putea să nu rămână chiar toate amintirile, dar te înțeleg perfect. 0754-222-999 este locul unde conversăm de fiecare dată. Salut! Gadget nu a mai luat de 3 ani, în schimb tocmai a cumpărat o bicicletă. Am un iPhone 11 cu care fac poze în pădure pe bicicletă, ne scrie Alex. Eu am dat banii pe o bicicletă super tare și nu am regretat. Adrian din Germania ne scrie, iată, pe WhatsApp. Asta apropo de ce conversam noi ieri la radio și pe social media-ul propriu personal, sunt în căutare și eu, exact așa, de a găsi echilibru pe două roți care să aducă mai mult cardio, mai multă mișcare în viață și mai puțin timp petrecut în trafic. Deși eu sunt în căutare de bicicletă, văd că universul îmi dă semne chiar și prin răspunsurile voastre pe WhatsApp. 0754-222-999. Pe ce ți-ai cheltuit tu banii recent și zici că merită? Sau altfel de întrebare, ce ai acolo în lista de dorințe și aștepți să apară? La o reducere, la un Black Friday, pe o precomandă? $2000 iPhone 2, vreau să vă zic, primul iPhone pliabil. Salutare, am dat banii pe un telefon, nu știu ce, Powerful Armor, 18 terabytes, nu cred că există așa ceva. Telefonul are cameră termală, microscop, baterie mare și este din gama aceea super rezistentă. Uite, asta îmi place. Eu sunt genul de om care își poartă telefonul fără husă și asta îmi place foarte mult, să fie deosebit de rezistent. Pot să vă văd pe geam. Pot să vezi pe geam, să dai zoom până la noi în studio. Mi se pare tare. Bun, mă bucur că

ai totuși o bănuială ce s-ar putea să fie sunetul pe care l-am difuzat, că vorbim de bani, nu care pleacă, ci care vine spre tine, care te caută, nu-i lăsa pe sin, te caută banii, în câteva clipe se aude din nou sunetul ce valorează 100 de euro. Ora asta îl mai difuzez, dar ora următoare mă pun și dau apeluri telefonice. O să sunt doi ascultători care s-au înscris pe radioimpuls.ro, pe care îi caută banii, dacă știu să-mi răspundă corect, dacă și-au dat seama ce sunet este, pleacă de la Radio Impuls cu 100 de euro.

0: 6 like. What? Cum să te oblige cineva să contribui undeva? Că am înțeles că treaba asta cu fondul clasei în general nu e neapărat bună. Nu știu, au trecut mulți ani, nu se obișnuia pe vremea când eram eu pe băncile școlii, în băncile școlii, că am fost totuși elev civilizat, deci eram în bancă, nu pe bancă, și nu mai țin minte cum e acum, dar am văzut anumiți primari pe social media care ziceau în ședințele de consiliu local, măi, să nu vă prind că faceți lucruri de genul ăsta, că nu-i de parcă nu ne permitem să luăm cretă și alte cele. Totuși, fondul clasei nu poate deveni o obligație pentru părinți. Asta explică un avocat în contextul în care multe școli cer părinților să contribuie pentru diverse materiale sau dotări. Acum îi aștept pe părinți care sunt cu mine acum în mașină să-mi spună dacă există astfel de contribuții. Tot timpul informațiile astea pe care le găsesc în presă le verific cu tine on air. Că poate să zică cineva, nu știu, de exemplu, că a scăzut durerea și să avem ascultători care sunt lângă Dunăre să zică nu, n-a scăzut. Sau că sunt 10 grade în București în momentul ăsta, să fie totuși cineva care zice, Mihăiță, alo, sunt de fapt 28 sau 30, câte ori fi în momentul ăsta în capitală. Așa vreau să întreb și acest aspect, să mă interesez despre el. Contribuțiile pot exista doar dacă sunt voluntare. Iată, există și situația în care dacă nu contribui de bună voie, simți vreo oare și care presiune sau mai rău cel mic ar putea să o simtă? Avem probleme așa de mari în sistemul educațional în prima săptămână de școală? Cu alte cuvinte, părinții pot decide să sprijine financiar clasa sau școala, dar nu pot fi obligați să cotizeze și nici nu ar trebui să existe consecințe pentru cei care refuză. Într-o lume perfectă, dacă îmi permiteți să adaug. Vă aștept pe WhatsApp voi cei care sunteți părinți să-mi spuneți cât de costisitoare a fost prima săptămână de școală până astăzi, joi 10 septembrie. 0754222999. Lazy Ed cu Joe imediat pe Radio Impuls.
1: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Surprinși de promoțiile din Kaufland de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: el, nu cu o piesă făcută pentru radio. Everlasting se numește și ne place mult, mult de tot. Urcă destul de repede și în clasament, în Hot 40. Știi că poți vota acolo unde n-avem fond al clasei, dar avem fondul hiturilor pe radioimpuls.ro. În clasament, întrebam părinții dacă sunt cu mine și sunt mulți pe WhatsApp, dacă plătesc astfel de contribuții la școală și dacă simt vreo presiune, știi, trebuie neapărat să punem bani pentru fondul clasei, ceea ce n-ar trebui să existe, explica un avocat pe rețelele de socializare în spațiu public. Înțeleg că era oricum un domn verificat, o sursă verificată. Ne scrie Flori pe WhatsApp, oho, sunt atâtea contribuții, fondul clasei este ceva magic. Avem bani pentru manuale, marker, șervețele, bureți, etc., etc. Și mesaje de genul ăsta au mai venit, deci fondul clasei m-am alintat eu un pic mai devreme să cred că este apogeul, dar văd că de acolo de fapt începe.
1: Hei Mihai, te salut cu mare, mare drag, după cum bine știi, am doi copilași și ce să vezi, la ambii există fondul școlii. Da, eu sunt absolut de acord cu domn primar acela, doar că ei ar trebui să mai coboare din birouri și să vadă realitatea din teren. Învățământul este gratuit, în afară de cărți și alea de cele mai multe ori deteriorate, fiind folosite la maxim de anii precedenți, și bănci, nu avem nimic. Nu sunt părintele acela absurd care să participe sau să fie de acord să participe cu cheltuieli absurde de schimbat mobilier sau nu mobilier, doamne, parchet sau ce-am mai auzit, dar să știi că strictul necesar, chiar col de hârtie cumpărăm. Hai, e super țucat.
0: Oana, Timișoara, nu tocmai dintr-un oraș mic, din Timișoara vine mesajul acesta vocal.
2: Și alo, primești mesaje de genul acesta, ce trebuie să cumpărăm.
0: Ai un mesaj vocal apropo de... Da, da, da, da, da, stați așa, deci e primul mesaj vocal.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Hai să începem cu începutul. Băiatul meu e clasa a treia în momentul de față. Dar în clasa a întâia a trebuit să cumpărăm acea tablă smart.
0: Cum?
2: Un cititor de CD-uri.
0: Dar sigur că e bine să existe astfel de facilități smart, dar trebuie să le cumpărăm noi. Deci școala este gratuită. Trebuie să cumpăra școala, dar este gratuită. Da, mi-a trimis după aceea o poză cu fel de fel de manuale și cărțulii care trebuiesc achiziționate. Mihai, plătim pentru școală. 1. Fondul clasei. 2. Cumpărăm tabla. Da, tabla, scrie un ascultător care nu se semnează. Cumpărăm imprimantă, cumpărăm cartușe pentru imprimantă, în timp ce se povestește că învățământul este gratuit. Iată, vin foarte multe mesaje de genul ăsta. Eu de obicei când găsesc astfel de informații, mai mult sau mai puțin serioase, le verific cu oamenii care sunt oameni aici, la radio, pe care știu că îi ating direct prin mesaj, nu niște cifre din sondaje citate, știi? Eșantioane de astea promise. S-a realizat un studiu pe un eșantion de X număr de participanți. Nu, am eu eșantionul meu cu oamenii mei care, iată, sunt aici în fiecare zi. Gabriel scrie, da, da, și la Cluj este la fel, clasa 1, am dat 98 de lei doar pentru cărți auxiliare, restul începe săptămâna viitoare. Iată că vorbeam mai devreme de un TikTok care mi-a apărut mie, Mihai, cu un primar de oraș mare din țară, adică peste 300 de mii populație, care zicea să nu vă prind că faceți lucruri de genul ăsta și vine mesaj și din Timișoara și de la Cluj și ele continuă să apară pe WhatsApp. Cât ai cheltuit tu, cât de costisitoare a fost pentru voi părinți prima săptămână de școală? Iată, uite, scrie, la noi la Cluj nu există fondul părinților, fără să ceară nimeni oficial. Primarul zice că nu e voie, de fapt îi adunăm banii în clasa a doua și a pus și un facepalm pe WhatsApp pe 0754222999.
3: Salutare tuturor! Bună, Alice! De preșcolar aici. Suntem grupa mare la grădiniță, am zis cu grupa mare și da, cumpărăm șervețele, cumpărăm săpun, cumpărăm hârtie igienică, ce mai cumpărăm? Plătim apa, că avem un filtru de apă care, ce credeți, are un abonament și dacă trebuie să bea copiii, plătim și acest filtru de apă, plătim abonament la internet.
0: Putem face un grup mare de WhatsApp cu numerele care au venit acum. Ar fi grupul părinților care au ceva de spus și e bine că Radio Impuls le dă o voce. Mainstream, nu te abține.
4: Salut, Mihaiță!
0: Salut, Cosmin!
4: Uite, fata mea a trecut clasa 5-a deja și acum nu se mai cumpără flori cum se cumpăra odată, un buchețel, nu, acum se dă bani se cumpără cadouri de aur, se cumpără pentru diriginte, dirigintă, se mai ce cu un buchet de flori. Am evoluat, nu mai merge ca înainte. E buchetelul și atât. Nu, acum mergem la cadouri mai scumpe, mergem la vouchere de vacanță și altele. Din București te salută, Cosmin.
0: Cosmin, salutăm București, mulțumesc că ești cu mine pe 88 FM. Salutare, Mihai, 100 de euro aproximativ pe lună, per copil, chit că grădinița, că e grădiniță sau la școală. Am uitat să menționez, locuim în Suedia. Și în Suedia există un fond al clasei oficial sau neoficial, că poate acolo e un sistem semi-privat, semi-public, I don't know. Sau se întâmplă lucruri de genul ăsta chiar și în Suedia, Alex? Sunt curios de răspuns și o să vină la întrebarea mea pe marginea mesajului tău. Îți mulțumesc tare mult că facem conversație, le vorbim și pe alea neserioase, dar mai ales pe alea serioase la radio. Nu uita că am 100 de euro, jucăm, te caută banii. Înscrie-te pe radioimpuls.ro dacă îți dai seama de sunetul care se aude tot timpul printre piese la radio, ce sunet este el, atunci când ești sunat, s-ar putea să se lase cu 100 de euro. Asta dacă ghicim azi, dacă nu, mâine acela sunet valorează și mai mult. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: și că mi-ați trimis mesaje așa de multe. 0754222999, dacă tot v-am prins aici, v-ați prins de acest sunet? Adică e destul de clar ce am reprodus noi la radio. Sunetul cu pricina este următorul, acesta. €100 valorează, sunt numere care se înscriu poate chiar și în momentul ăsta pe www.radioimpuls.ro, în secțiunea Te caută banii, în secțiunea de concursuri, și două dintre ele complet aleatoriu, două dintre aceste numere de telefon vor fi alese în următoarea oră și telefonate. Dacă ai prins sunetul, well, oh well, poate se lasă cu €100 pentru tine.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Stai aproape de radio că mai vine el. Back in time.

0: 16-19 cu Mihai Hânda.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Aviputna o dinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara. La Canal D.
7: Se caută banii.
8: Nu te face că nu auzi.
7: Sunetul lor,
8: cu cât e mai misterios,
7: cu atât mai valoros.
8: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
7: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
8: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
7: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii.
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
8: Nu te poți abține.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Criză de personal și finanțe la Institutul Național de Medicină Legală. INML are de recuperat aproape 5 milioane de lei de la beneficiarii serviciilor medico-legale, iar mulți dintre angajați sunt aproape de vârsta pensionării. Instituția se confruntă și cu lipsa de specialiști, ceea ce pune presiune tot mai mare pe activitatea medicilor legiști. Românii se pregătesc de iarnă. Oamenii își fac provizii de lemne din timp de teamă că prețurile vor crește din nou. Pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați sunt necesari în medie 10-12 metri cub de lemn, care pot ajunge la 4.500 de lei. În sudul țării, metrul cub poate costa chiar și 700 de lei. La această sumă se adaugă și costurile pentru transport și, în unele cazuri, pentru tăierea lemnelor. Așa că încălzirea casei cu lemne pe timp de iarnă ajunge să fie un lux pentru mulți români. Primăria municipiului București pregătește un nou șantier major la podul Constanța. Acesta va fi reconstruit și lărgit. Primăria Capitalei a lansat procedura pentru studiul de fezabilitate și proiectarea lucrărilor. Proiectul prevede și reconfigurarea traficului din zonă plus un nod intermodal. Vor fi necesare exproprieri, iar șantierul este estimat să înceapă în 2028. Castelul Bran a intrat în topul celor mai misterioase 13 locuri din lume. Castelul din Transilvania este cunoscut în întreaga lume, mai ales datorită legăturii sale cu legenda lui Dracula. Construit în urmă cu sute de ani, Castelul Bran continuă să atragă turiști din România și din străinătate și este una dintre cele mai populare destinații turistice din țară. O japoneză a transformat hârtia într-o afacere de succes în România. Ayako Funatsu a ajuns pentru prima dată în țara noastră în urmă cu 27 de ani. Acum are propriul atelier în București, unde creează origami și flori din hârtie. Produsele ei, inspirate din tradițiile japoneze și românești, se vând de la 500 de lei până la câteva mii de lei. Atenție dacă aveți zboruri spre Italia în acest weekend. Ministerul de Externe avertizează că mai multe greve din sectorul aerian programate între 11 și 13 septembrie pot provoca întârzieri sau anulări de curse. Sunt afectate mai multe aeroporturi, iar românii sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborului înainte de a pleca spre aeroport. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției Metrorex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei, față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

te caută banii, nu-i lăsa cu sin, te caută și mixul, nu-l lăsa așa cu volumul dat jos. Câte litere are acest umil cuvânt mix? Cum se scrie mix? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Oricum s-o scrie, mâine dimineață el se întâmplă live în direct pe Radio Impuls. Intră la noi pe social media să vezi ce nu se vede la radio.

0: persoanei mele, nu. Nu e adevărat că eu nu trimit mixul atunci când mi se cere. Am zis că m-am țin până mâine, dar sunt mainstream, nu mă pot abține, am spus de astăzi. Fel de fel de lucruri, care mai de care mai interesante se întâmplă în lume. Există mașini care se conduc ele singure. Există oameni care susțin că Mihai Hânda nu trimite mixul atunci când îl scrii M-I-C-S cu mesajul cheie pe WhatsApp și pe social media. Acum, nici nu știu care mă impresionează mai tare. Știți că vă vorbeam săptămâna trecută, pare mi se, de Cybertruck. Tesla a făcut o nouă mașină, n-are nici pedale, n-are nici volan și n-are nici nevoie, susține The Manufacturer. Asta pentru că mașina se deschide așa ca cu niște Lambo Doors, uși tip fluture, cred că le numim noi în română, dar acelea de merg în sus. Și intri în mașină, în mașină nu te așteaptă niciun șofer, că ea se știe să se conducă singură, doar în Austin, Texas, în Statele Unite, dar e un punct de plecare și asta. Și un reporter de la The Verge a testat mașinuța în 3 curse, a descoperit un vehicul care pare desprins din filmele sci-fi, adică ai tabletă, n-ai volan, ai tabletă, poți să te uiți pe Netflix, mașina conduce pentru tine, poți pe tabletă să intri pe Netflix, pe HBO Go, pe fel de fel, pe Hulu, iată ceva ce mi-aș dori să pot să fac de pe televizor în România, dar n-a ajuns încă, nu bate Hulu până la noi. Cybercab are doar 2 locuri. Iar în mijlocul bolidului se află un ecran uriaș pe care pasagerii pot urmări traseul. Nu că ar putea să facă ceva în privința lui, adică n-ai volan, n-ai pedale, n-ai cum să intervii, se pot uita la Netflix sau chiar pot juca fel de fel de jocuri. Doar că, mașina a intrat abia acum în circulație și apar și primele probleme. În timp ce pasagerul se poate juca, relaxa și așa mai departe, mașina trebuie să se descurce singură în trafic, iar aici au apărut câteva probleme. Cybercab a ezitat în anumite situații, a frânat brusc și a avut momente în care nu s-a hotărât imediat pe ce bandă trebuie să se încadreze. La un moment dat, mașina a ajuns chiar să blocheze temporar o stradă îngustă din apropierea zonei Barton Springs din cauza modului în care a ales să oprească. Ama, o fi vreo coincidență că aceste mașini sunt aurii? Nu știu. Abar n-am. E o culoare frumoasă pentru o mașină indecisă. 0754-222-999. Woo, man, asta vine de la Peggy Gou, așa se numește piesa. Am Dive de la Salvatore Ganache și Bibi Rexha, New Religion, în câteva clipe on the air pe Radio Impuls. Radio Impuls!
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
7: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: deja de prea multă vreme, dacă e să mă întrebi, și am văzut Peggy Goo în playlist. Woo Man! Și am zis, măi, ce joc de cuvinte, și e Peggy Goo, ar trebui să sune bine piesa asta. Și sună, livrează! 100 de euro sunt pe masă, ai auzit sunetul? Dacă nu, acum fac liniște, difuzăm sunetul. E de menționat că pe WhatsApp-ul Radio Impuls, pe 0754222999, au venit o grămadă de răspunsuri. Nu le pot valida, dar unul dintre ele, vă pot spune, este răspunsul corect. Ama, și-o fi, aflăm mai târziu în oră, când mă apuc de dat telefoane, mai am jumătate de oră. Deci mult timp nu mai e rămas pe ziua de astăzi să auzi acest sunet. Sper că te-ai înscris, te caută banii, dăm un random orgâi imediat și căutăm răspunsul corect pentru 100 de euro. Mă plângeam eu că sunt fel de fel de cetățeni la noi prin țară care intră pe contrasens pe autostradă și mi se pare strigător la cer. Am postat și pe social media că nu sunt suficient de aspre legile când vine vorba de pedepse atunci când circul pe contrasens, pentru că pui lumea în pericol. Și am crezut eu, și nu e cinstit să crezi așa, că alte țări, alte nații sunt mult mai civilizate, au parte de infrastructură mai bună, au parte de cetățeni, iată, mai educați. Citesc despre un britanic care a condus fără permis, aflat sub influența alcoolului și cu vreo 240 de km la oră pe timp de noapte în Anglia. Dar asta nu este cel mai tare lucru. Adică nu că n-avea permis, nu că băuse, nu că era cu 240 la oră. Cred că în Anglia e limita 110 în kilometri. Știu că ei măsoară în mile. Dacă ne puteți ajuta din Anglia cu mesaje, aș fi recunoscător. Omul nostru din poveste este nevăzător. A orbit în urmă cu 2 ani. Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, a luat fără acordul partenerei sale mașina acesteia și a pornit din Huddersfield spre nord, spre, am zis bine numele localității. Mă rog, a ajuns să circule pe autostrada M6, unde polițiștii l-au oprit după ce au văzut că mergea șerpuit mașina printre benze, ajungând inclusiv pe banda de urgență, și explică el cum a reușit să conducă în condițiile care nu vede. Este nevăzător. Hall le-a spus polițiștilor că își pierduse vederea în urmă cu aproximativ 2 ani, dar mai putea totuși distinge așa cât de cât lumini. Pe autostradă s-a ghidat după luminile unui camion de mare tonaj pe care l-avea în față. Asta este categoric o minciună, pentru că nu cred eu că mergea camionul cu 240 la oră, știți? Mai devreme v-am surprins cu aparatul radar cu 240 la oră. Păi da, mă țineam după camion. Care camion? Că vrem să-l oprim. Nu de alta, dar să întrebăm înainte de cine îl conduce, cine îl fabrică, de poate să meargă cu 240 la oră. Ești de mare tonaj. Lucian.
1: Bine, Mihai, și ce să mai spunem, că pe banda dedicată autobuzului astăzi, pe 21 decembrie, pe-o față pe la regională, pe acolo.
0: Mesaj venit din Cluj, vă zic eu, după străzi.
1: Zita mai sub de Hunedoara, era în spatele autobuzului, pe, na, sensul pe 21 decembrie 1 și sigur.
0: Se ghida după luminile autobuzului. Nu știi niciodată ce l-a pasă pe cel care conduce mașina aflată înaintea ta în trafic. Salvatore Gana și Dive, asta ți-aduc chiar acum pe Radio Impuls. Este 6:33 de minute. Te caută banii, ține bine de telefon dacă te știi înscris.

0: emoții, emoții mari, întrucât este acel moment din seara mea de ce azi, joi, în care te găsesc pe tine cu bani. Te caut 100 de euro la Radio Impuls. Am difuzat sunetul ăsta doar eu în ultimele 3 ore de radio de o grămadă de ori. Drept urmare, am ales două numere care s-au înscris pe www.radioimpuls.ro. Pe linia 1 din Constanța este Teo. Te salut, Teo, ești în direct.
1: Bună ziua, vă salut!
0: Bună ziua! Spune-ne, te rog frumos, cu ce te ocupi?
1: Momentan nu mă ocup cu nimic, urmează să plec pe vas ca mecanic.
0: Bun, bun, bun, bun! Tu ești tinerel tare, nu? 2002 parcă e anul fabricației,
1: da,
0: acolo.
1: Da, da, am 23 de ani, anul să fac.
0: Felicitări,
1: 24
0: de Teo! Ia uite ce ascultători fresh avem noi, ne mândrim cu ascultători așa de young și de fresh. Mai vreau să te întreb ceva, ai zis că pleci pe vas, tu din Constanța fiind, ce vreme e la mare? Că poate weekendul ăsta mai fugim și noi până la mare, e plăcut la voi?
1: E, că este cald, pe timp de zi este că cald. Temperaturi între 26 și 29-30 de grade, seara cam răcoare, 16 grade, 17 grade.
0: Ah, deci e devenit așa mai mult de stat la terasă, eu țin pumnii să...
1: așteptăm pe toți.
0: Țin pumnii, dar pe rând să venim, că suntem mulți, Teo, noi cei din București și din toată țara. Țin pumnii să iasă visul cu vasul, nu știu cum o să faci după aia să câștigi bani, că pe vas mai greu se ascultă Radio Impuls. Nu imposibil, dar mai greu. Pe linia a doua, în cazul în care răspunsul corect nu se află la Teo, îi zicem bună seara lui Octavian. Octavian, de unde ne asculți?
2: Din Craiova.
0: Din Craiova, oho, Craiova, mulțumesc din suflet, ne ascultați în număr atât de mare și vin atât de multe mesaje frumoase de la voi. Ești în trafic acum, Octavian, pe unde te-am prins?
2: Bă, veneam de la stomatolog cu soția, dar am tras pe dreapta, sunt...
0: Zâmbetul cui a trecut prin mâna stomatologului?
2: Al soției.
0: Al soției.
2: Deci, pentru încurajare și să prind eu curaj, că trebuie să ajung și eu.
0: Dar cine știe, poate îți spun eu un zâmbet pe chip cu 100 de euro. Vedem, vedem. Întrebarea, Octavian, este: ați ascultat Radio Impuls? Astăzi de dimineață, da, am schimbat sunetul. Ați prins măcar o dată sunetul?
2: Da, da.
0: Bun, e bine. În Constanța, la tine, Teo, măcar o dată ai prins sunetul? Ai auzit măcar o dată?
1: Da, da, da.
0: Speranța există peste tot și, drept urmare, avem parte și de suspans. Nu mai lungesc povestea, e târziu, vine imediat Even Steven. Trebuie să îmbarcăm, să plecăm pe vas, să plecăm prin trafic. Acum depinde. Unde o să se ducă banii? La Constanța sau la Craiova? Voi, cei care ne ascultați, puteți să faceți deja pronosticuri pe WhatsApp. Teo, te întreb pe tine, pentru 100 de euro, ce sunet crezi că am reprodus la radio?
1: Un foșnet de hârtie, habar n-am.
0: Un foșnet de hârtie. Teo, ești sigur că nu confunzi sunetul de astăzi cu sunetul de ieri?
1: Nu știu sigur.
0: Ok, nu de alta. Sunetul de ieri era acesta. Și am stabilit că era vorba de foșnitul a două hârtii, mai exact bancnote.
1: Am înțeles.
0: Drept urmare, ar fi fost mult prea aproape. Și îmi pare rău că nu pot să trimit 100 de euro la Constanța. Nu este vorba despre un foșnit, Teo, dar îți mulțumesc tare mult că ne asculți și că ai acceptat să intri cu noi în direct.
1: Cu plăcere.
0: Te așteptăm pe social media, mergem mai departe în Craiova. Octavian, măcar știm sigur că nu e vorba de momentul în care foșnești două hârtii. Soția e acolo, e cu tine?
2: Da, da, este.
0: Adică este cu tine, participă în concurs, că știu că tu mai mi-ai zis, da, că ați ieșit împreună. Deci vă puteți sfătui, puteți să faceți ședință de familie, ați ascultat Radio Impuls, lucru pentru care vă mulțumim. Ați prins sunetul de mai multe ori. Mai rămâne această întrebare, ce poate să aduc 100 de euro de adresat. Ce sunet reproducem la Radio Impuls?
2: Eu cred că este foarfeca care taie o hârtie.
0: Foarfeca ce taie o hârtie. Foșnitul unor hârtii de... Suntem foarte înspre papetărie, iată, în săptămâna asta, de te caută banii.
2: Așa mi s-a părut sunetul, că era asemănător, sau toate cele trei.
0: Soția este înscrisă în concurs?
2: Nu este.
0: Deși...
2: am înscris eu astăzi.
0: Indiferent dacă răspunsul tău este sau nu corect, dacă o înscriem și pe doamna în concurs... șansele devin mult mai mari de câștiguri și mai multe. O dată în plus, Octavian, pentru că mâine colegii mei vin cu fabuloasa sumă de 200 de euro.
3: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Te caută 200 de euro mâine la Radio Impuls! Octavian, iartă-mă că n-am putut să arunc cu banii spre Zâmbet acolo. Știu că ar fi fost la Marele Fix, dar nu este răspunsul corect. Nu este atunci când o foarfecă taie o hârtie, spuneai tu, nu?
2: Da, da.
0: Nu-i nicio problemă, www.radioimpuls.ro, mai ascultăm sunetul încă o dată chiar acum. Am văzut un domn, un coleg de breazlă care zicea că a murit cavalerismul. Drept urmare, trebuie să salut de modă veche, sărutări de mână doamnei. Și vă mulțumim tare mult că ascultați Radio Impuls. Mihai Hând aici, mâine de la 16 ne auzim și noi bară la bară. Avem de dimineață sunet pus pe repeat, este același sunet, rămâne sunetul ăsta. Acum, el va valora un pic mai mult, 200 de euro. Tot mâine dimineață ne auzim de la ora 9 cu M.I.C.S. live pe radio și ne vedem pe social media Radio Impuls România, respectiv Mihai H. Inuda. Dă tare radioul pentru că acest sunet nu mai valorează 100 de euro. Mâine de dimineață 200 de euro pentru acest sunet pe Radio Impuls.
3: Te caută banii! Sunetul misterios este... Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love. Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

București. O să fim împreună de la ora 9 în Mix Live în Brigada de Vreme și o să fie și 200 de euro pe masă. Asta pe lângă Prinde 100, joculețul pe care Ramona cu Andrei ți-l aduc în fiecare dimineață. Toate concursurile noastre sunt puse pe website-ul nostru radioimpuls.ro, concursuri, și te poți înscrie în ambele tabere. Te caută banii și Prinde 100. Țin pumnii bine strânși pentru că ar fi păcat să nu iei chiar tu cel care asculti în momentul ăsta 200 de euro. Am difuzat sunetul, mâine la prima oră îl auzi din nou, vine Ivan Steven, în 7 minuțele începe Party Zone Live Mix, iar noi ne auzim mâine de dimineață și mai apoi de la ora 16 tot acasă, bară la bară, că vineri o să fie și traficul o să ne ducă inevitabil spre weekend on the air pe Radio Impuls. Îți mulțumesc că mă ții acolo radio mașinii tale, dacă mă ții aproape și cu follow, e și mai mare bucuria. Mihai H. Inda pe Instagram, tot acolo poți să-mi scrii ca să primești mixul, doar să se întâmple mâine de dimineață. Să ai o seară minunată on the air pe Radio Impuls. Te-am pupat, pa!

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii la Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme, de luni până vineri.

de la 7 dimineața la Radio Impuls. Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. O baterie uriașă pentru stocarea energiei va fi construită la porțile de fier 2. Sistemul va avea o capacitate de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434 de MW/h. Potrivit estimărilor hidroelectrică, energia stocată ar putea alimenta un oraș întreg, precum Râmnicu Vâlcea sau Alba Iulia, timp de o zi. Investiția este estimată la aproape 300 de milioane de lei, iar proiectul a primit peste 43 de milioane de lei finanțare nerambursabilă. Autostrăzile A7 și A8 au intrat pe agenda de securitate a Europei. Comisia Europeană spune clar, estul României este o zonă strategică, iar aceste drumuri nu mai sunt doar o problemă locală. Comisia le consideră proiecte de interes european și de securitate în contextul războiului din Ucraina. Medicii de familie vor să schimbe regula după care sunt plătiți. În negocierile cu CNAS cer ca plata să țină cont mai mult de activitatea medicală pe care o desfășoară și mai puțin de numărul pacienților înscriși pe liste. O altă propunere este ca numărul consultațiilor luat în calcul la stabilirea plății să fie raportat la o perioadă de 6 luni în loc de 3. În acest fel, perioadele cu un volum mare de pacienți să nu mai ducă la pierderea unor servicii decontate. Bucureștiul domină piața muncii din România. Capitala are de departe cele mai multe locuri de muncă disponibile în 2026, în timp ce la coada clasamentului sunt județe precum Mehedinți, Covasna și Caraș Severin. Diferențele sunt mari, iar cele mai multe oportunități rămân concentrate în marile centre economice ale țării. Pui prăjit gratuit pe viață, dar cu o condiție. Să-ți tatuezi logo-ul fast-food-ului, care este și în România. Însă, oferta a fost lansată în Italia la un festival, iar cei care acceptă tatuajul primesc pui prăjit gratuit o dată la 10 zile în restaurantele participante. Peste 200 de persoane au acceptat deja provocarea. Tren fără mecanic testat cu succes în Germania. Garnitura a circulat autonom pe o rețea feroviară deschisă de la depou până la stația de plecare. Și-a făcut singură verificările înainte de plecare, a detectat obstacolele pe linie și a putut reacționa automat. Tehnologia este încă în faza de testare și trebuie autorizată înainte de a fi folosită în serviciul comercial. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției Metrorex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei, față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Legume din Uzbekistan vândute drept produse românești. ANSVSA a retras peste 15 tone de marfă din depozitele din Ilfov. Controlele au scos la iveală probleme de etichetare și indicare greșită a originii produselor. Marfa neconformă a fost retrasă de la vânzare, iar firmele responsabile au fost sancționate. Veste bună pentru prosumatorii la programul Casa Verde Baterii. Cei care au deja o baterie de stocare nu mai sunt excluși din program potrivit noii forme a ghidului. Programul are un buget de 400 de milioane de lei, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru un sistem de stocare. Înscrierile nu au fost încă deschise. Oficialii care refuză să sărute drapelul ar putea primi amenzi de până la 10.000 de lei. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede ca de ziua drapelului, pe 26 iunie, autoritățile să participe la ceremonii și să sărute tricolorul. Refuzul ar putea fi sancționat cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Proiectul nu este încă lege și poate fi modificat sau respins. Primul centru de consiliere pentru agresorii implicați în cazuri de violență domestică din România ar putea fi deschis în noiembrie la Iași. Inaugurarea este programată pe 25 noiembrie de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Aici, agresorii vor putea beneficia de consiliere psihologică și programe pentru schimbarea comportamentului pentru a preveni repetarea violenței. Captură spectaculoasă în delta Dunării. Un pescar a prins un somn uriaș de cel puțin 80 de kilograme și 2 metri lungime. Lupta cu peștele a durat aproximativ 20 de minute până când a reușit să-l tragă în barcă. După câteva fotografii, somnul a fost eliberat. Atenție pentru cei care merg în Serbia. Transportatorii de marfă sârbi anunță proteste începând de luni 14 septembrie la toate punctele de trecere către Uniunea Europeană. Sunt vizate și 4 puncte de la granița cu România, inclusiv porțile de Fier și Moravița. Protestul este anunțat pe perioadă nedeterminată, iar traficul de marfă ar putea fi blocat. Schimbare de lider în tenisul mondial la US Open. Elena Rybakina a ajuns în semifinale și a urcat pe primul loc WTA, detronând-o pe Arina Sabalenka după aproape 2 ani. Cele două sunt însă în continuare în cursa pentru trofeu. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției MetroRex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei, față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în

0: my neck will work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: man's trash. That's another man's come up.
1: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Criză de personal și finanțe la Institutul Național de Medicină Legală. INML are de recuperat aproape 5 milioane de lei de la beneficiarii serviciilor medico-legale, iar mulți dintre angajați sunt aproape de vârsta pensionării. Instituția se confruntă și cu lipsa de specialiști, ceea ce pune presiune tot mai mare pe activitatea medicilor legiști. Românii se pregătesc de iarnă. Oamenii își fac provizii de lemne din timp de teamă că prețurile vor crește din nou. Pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați sunt necesari în medie 10-12 metri cub de lemn, care pot ajunge la 4.500 de lei. În sudul țării, metrul cub poate costa chiar și 700 de lei. La această sumă se adaugă și costurile pentru transport și, în unele cazuri, pentru tăierea lemnelor. Așa că încălzirea casei cu lemne pe timp de iarnă ajunge să fie un lux pentru mulți români. Primăria municipiului București pregătește un nou șantier major la podul Constanța. Acesta va fi reconstruit și lărgit. Primăria Capitalei a lansat procedura pentru studiul de fezabilitate și proiectarea lucrărilor. Proiectul prevede și reconfigurarea traficului din zonă plus un nod intermodal. Vor fi necesare exproprieri, iar șantierul este estimat să înceapă în 2028. Castelul Bran a intrat în topul celor mai misterioase 13 locuri din lume. Castelul din Transilvania este cunoscut în întreaga lume, mai ales datorită legăturii sale cu legenda lui Dracula. Construit în urmă cu sute de ani, Castelul Bran continuă să atragă turiști din România și din străinătate și este una dintre cele mai populare destinații turistice din țară. O japoneză a transformat hârtia într-o afacere de succes în România. Ayako Funatsu a ajuns pentru prima dată în țara noastră în urmă cu 27 de ani. Acum are propriul atelier în București, unde creează origami și flori din hârtie. Produsele ei, inspirate din tradițiile japoneze și românești, se vând de la 500 de lei până la câteva mii de lei. Atenție dacă aveți zboruri spre Italia în acest weekend. Ministerul de Externe avertizează că mai multe greve din sectorul aerian programate între 11 și 13 septembrie pot provoca întârzieri sau anulări de curse. Sunt afectate mai multe aeroporturi, iar românii sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborului înainte de a pleca spre aeroport. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției Metrorex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei, față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12, cu Alin Scrop, la Radio Impuls. Mainstream.